poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

spet zdaj k nam prihaja. In spet reharja sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Hej, čer jaz enkrat bom šel.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Na poti i no delu. Koroški radio. Ritam Koroške.

poti in obdelu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Lepo pozdravljeni. Danes vam pojejo fantje z vasi Mislinjske. Zgoščenki, ki so jo posneli leta 2013, je naslov Štala podrta. Fantje z vasi Mislinjske so Franci Oder, prvi tenor, Poldi Rošer, drugi tenor, Miran Klemenc, prvi bas in pa Miran Rošer, drugi bas. V začetku oddaje a capella so zapeli skladbo Midva pa sva se ljubila. Zdaj sledita še dve, in sicer Štala podrta, hiša podprta, to je polovica naslova nosilca zvoka, in na koncu oddaje za glas bomo slišali še skladbo Rastejo tri planike. Fantje z vasi Mislinjske.

V današnji akapeli smo slišali petje, ubrano petje fantov z vasi Mislinske. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan. Imejte se lepo še naprej in vam kličem na ponovno poslušanje oddaje Za glas naslednji teden.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
2: Mi smo za žur, daj se
1: stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.

0: Prvá ponovita oddaje iz zakladnice Koroške kulturne dediščine.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci Koroškega radija, spomina pokojne živi, dokler ohranjamo živo misel na nje. Z današnjo muzejsko zgodbo uvajamo cikl štirih zgodb posvečenih dr. Ljubi Prener. Leto se spominjamo 120. obletnice njenega rojstva, naslednjem letu pa bo minilo 50 let od njene smrti. Posamezniki se spominjajo dr. Ljube Prener, še je živa njihova beseda o osebni srečanji z njo. Spomini pa počasi tonejo pozabo. Dr. Ljubi Prener, ki je zaznamovala čas in prostor, v katerem je živela, se je širša skupnost že večkrat poklonila. V domačem Slovengradcu je Zveza kulturnih organizacij v spomin na nekdanjo meščanko leta 1996 ob 90. obletnici njenega rojstva namestila spominsko tablo na nekdanji Prenerjevi, takrat Grosovi hiši v Meškovi ulici. Družina Prener jo je posedovala v letih od 1921 do 1951, ko sta se sestri zaradi poslabšanja materialnega stanja, umor je ljubin svak Josip Šerbec, Ljuba je bila že 4 leta brez advokature in je prestala zaporno kazen, odločili, da jo prodata. Spominsko tablo na njeni rojstni danes Pečevi hiši na Fari pri Prevaljah se je občina Prevalje spomnila dr. Ljube Prener ob 100. obletnici njenega rojstva. Leta 2006 so se Ljubi ob praznovanju 100. obletnice rojstva odolžili tudi v gostilni Bučinek v Vodrižu. Želja Ljubine prijateljice Mimike Mrzel Krenker, ki je takrat že dopolnila 91 let, je bila, da se uredi stričkova soba, spominska soba dr. Ljube Prener. Številni gostje zahajajo v njeno sobo obujati spomine ali pa spoznavati Ljubino življenjsko zgodbo. Mestna občina Slovengradec se je poklonila osebi, ki je imela mesto in njegove meščane na Cerada, ter leta 2006 poimenovala ulico dr. Ljube Prener. Po pisateljici, ki je z realističnimi opisi oživila življenje podeželskega malomeščanstva v mestecu pod Pohorjem v obsežnem romanu Meniki ali kronika malega mesta 1936 do 1938 in v romanu Življenje za hrbtom 1936, v znanem kriminalnem romanu Neznani storilec 1939 pa se je v Lipnici v Slovengradcu zgodil celo umor.

V spominskem parku na Privaljah so ji ob 110. obletnici rojstva leta 2016 v aleji znamenitih Prevalčanov postavili doprsni kip akademske kiparke Nace Rojnik, ki jo je upodobila s klobukom. V Koroškem pokrajinskem muzeju smo skrbniki zapuščine dr. Ljube Prener. O njej smo uredili obsežno arhivsko gradivo, prav tako v po njej in poimenovani zbirki hranimo številne osebne predmete, ki so ji pripadali. Citat. Moji starši so se poročili oktobra 1905 v stolnici v Mariboru ob 5. uri zjutraj pri prvi maši. Nato sta se starim pohištvom, ki sta ga kupila v Rušah od nekih starih zakoncev, preselila v Prevalje na Koroško v hišo Peregrina Gostenčnika, kjer sem se rodila 19.6.1905.

Dominam Clarissimam Ljubam Prener in Fara Apod Prevalje Natam. In v odločilni uri si mi pomagal do lastne advokature. Hvala ti, moj rojstni kraj in moja koroška domovina, zapisana na vseh listinah, menikih mojega življenja od krstnega lista dalje, ki nosi pečat, Župnijski urad Device Marije na jezeru, Koroška. Konec citata. Ljuba Prener je to zapisala v mojih spominih leta 1970. Oče Josip Prener, rojen 1863. leta, porodo kočevski Nemec, je bil v času Ljubinega rojstva državni uradnik, dacar, predtem pa orožniški stražmojster. Mati Marija, rojena Črče leta 1867, je bila hči viničarja in čevlarja iz Jarenine v Slovenskih Goricah. Družina se je zaradi očetove službe pogosto selila. Leta 1910 se je preselila v Ruše in tam je Ljuba v šolskem letu 1912-13 prvi sedla v šolske klopi. Sredi januarja 1914 pa so se Prenerjevi preselili v Stari trg pri Slovengradcu, kjer sta starša najela stanovanje v hiši Antona Übla, danes znana hiša kot Karnerjeva. Drugi razred ljudske šole je Ljuba zaključila v Slovengradcu v graščini Rotenturn, kjer je imela šola tedaj svoje prostore.

1921 sta starša kupila hišo v takratni cerkveni, pozneje Meškovi ulici. V domišljijskem svetu otroške igre se je Ljuba počutila varno in domače. Citat. Za cerkvijo malega mesta se igra gruča 8 do 10 letnih otrok. Med njimi majhno, plavolaso, sivo oko deklece Ljuba, s fantovsko kretnjo in fantovsko odločnostjo. Ona vodi igro. Zares igro, kajti igrajo povest, ki so jo brali v šoli, odkoder se vračajo. Pozabili so vse naokoli, zdaj so samo osebe iz igre. Končno se nekdo zave. Tema je padla, joj, kako bo mama huda. Otroci se razbeže. Doma je mala Ljuba tepena, ker se je potepala. Nihče ni slutil, da se je v tej otroški igri spočel nagon, da oblikuje in sodoživlja tuje ljudi in usode. Da, tu je vzniknilo podzavestno spoznanje bodočega poklica. Konec citata iz časopisnega članka Maše Slavec, pisateljica dr. Ljuba Prener, objavljenega v Slovenskem narodu leta 1943. Med zapuščino, ki jo hranimo v muzeju, izberemo fotografijo, na kateri vidimo Ljubo, kako je v poletni senci dreves na domačem vrtu zleknjena v udobnem ležalniku za hip zadremala. Medtem pa je knjiga zdrknila na prsa. Ljuba je brala, kadar je mogla in kjer je lahko. Njena velika želja je bila, da se šola, izobražuje, bogati in nadgrajuje znanja. Leta 1919 se je vpisala na nižjo gimnazijo na Ptuju in tam živela pri družini mamine sestre Ivanke Rastajger. Citat. Ko sem prišla v Ptuj na gimnazijo, sem prvič slišala lepoto slovenske besede na neki proslavi, ko je govoril profesor Sovre. V Ptuju sem videla tudi uprizoritev 10. brata. Zame, ki sem prišla iz Slovengradca in tamošnjega Mrtvila, je bilo to pravo razodetje. Konec citata iz prispevka Janeza Mesesnela, Življenje med pravom in književnostjo, obisk pri odvetnici dr. Ljubi Prenerjevi, objavljenega v tedenski tribuni leta 1963. Končala je prve tri razrede, ker je očetu zmanjkalo denarja, se je vrnila domov in v naslednjem letu končala 4. razred nižje gimnazije v Celju. Za 2 leti se je zaposlila kot tipkarca v advokatski pisarni dr. Ferdinanda Pirnata v Slovengradcu. Prvi del iz cikla muzejskih zgodb posvečenih dr. Ljubi Prener ob 120. obletnici njenega rojstva sem pripravila Brigita Rajšter iz Koroškega pokrajinskega muzeja.

V Slovengradcu sta Josip in Marija Prener najela stanovanje v danes Pergerjevi hiši na glavnem trgu, kjer je družina živela kratek čas, leta

0: It was almost love. It was almost love.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
3: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špiclet Dravograd.
4: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
3: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
4: Vstop je prost.
5: Oh, kako je vroče.
4: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
3: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
1: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
2: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
4: Živiš kolesarstvo?
5: Pridruži se naši ekipi Freestyle trgovina. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
4: Prijavi se zdaj.
6: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
7: Mi smo za žur, daj se
6: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
8: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
9: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
8: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.

0: poročam, no roztoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas noret, za začetek mora si zapet. Jaz sem no,
1: jaz sem no,
0: jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi.

0: No dopodne s Gogo Vuković.
1: Dober dan, lepo zdrav sem skupaj. Sobota je, zato jo izkoristimo. Naj vas dan razvaja z dobro voljo, prijetno družbo in pa lepimi trenutki. Danes bo še posebej živahno v Slovengradcu, kjer bo potekala karavana okusov, in pa v Črni na Koroškem, kjer gostijo dan reševalcev in praznovanje 80. letnice Gorske reševalne službe Koroške. Naj bo sobota lepa, varna in pa nasmejana.

Glockenbach in pa Tom Walker v pesmi Home v ritmu Koroške. V Črni na Koroškem danes poteka dan reševalcev, ki bo združil tekmovanje iz prve pomoči, prikazne vaje gorskega reševanja ter slavnostno obeležitev 80. obletnice delovanja gorske reševalne službe Koroške, ki strokovno in nesebično skrbi za varnost ljudi v gorah ter na težko dostopnih območjih. Njihovo delo temelji na znanju, rednem usposabljanju, pripravljenosti pomagati in tesnem sodelovanju s prebivalci. Dogajanje se začelo ob 8. uri z zborom in prijavo ekip za tekmovanje iz prve pomoči. Med 9. in 12. uro bodo ekipe preverjale svoje znanje in spretnosti pri oskrbi poškodovanih ter reševanju različnih simuliranih nesreč. Po tekmovalnem delu bo med 12. in 14. uro sledilo druženje ob kosilu, obiskovalci pa si bodo lahko gledali tudi prikazno vajo klasičnega in pa helikopterskega reševanja v gorah. Gre za eno najbolj atraktivnih vsebin dneva, ki bo prikazala usklajeno delovanje reševalcev in drugih sodelujočih služb. Osrednji del dogodka bo ob 14:30 slavnostna proslava ob 80. obletnici delovanja gorske reševalne službe Koroške. Na njej bodo predstavili bogato zgodovino društva, njegove dosežke ter pomen prostovoljnega reševanja na Koroškem. Po uradnem delu bo sledil koncert skupine Ana Pupedan. V studiju Koroškega radija smo gostili načelnika gorske reševalne službe Koroška Petra Nagliča. Pogovoru pa lahko spet prisluhnete na naši spletni strani. Torej, trikrat dvojni ve, koroski-radio.si. Dobrodošli.

0: Lutriša McNeilinpa pesem, ki prebudi različne spomine, tudi na kakšne zanimive večere. Pesem z naslovom Stranded na Koroškem radiju. Kmalu pa slišimo tole pesem. In sicer po oglasih Adele z mogočno balado Hello. Sobotno dopoldne naj ostane mirno in pa prijetno, naj bo dovolj časa za kavo, klepet in pa več smeha.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v Arboretumu Volčji Potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v Arboretumu Volčji Potok. Pozor kmetovalci, gozdari in vsi ljubitelji kmetijske mehanizacije. V nedeljo 7. junija ob 10. uri vas Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga vabi na Kope, kjer bo potekal gorski demo Kope 2026. Edinstvena predstavitev kmetijske in gozdarske mehanizacije v gorskem okolju. V živo si boste lahko ogledali stroje in novosti priznanih proizvajalcev SIP in Obrežice, Muta kmetijska mehanizacija, Gorenc, Tajfun in Famteh, ter se pogovorili s strokovnjaki iz panoge. Za prijetno druženje bodo poskrbeli tudi domači okusi koroških mesnin. Se vidimo v nedeljo 7. junija na Kopah.
2: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
3: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
2: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
4: Spet mi je crkno.
5: A bicikl?
4: Ne, avto, bicikl, pa meni ne crkne. Sem ga kupil v Enduro.
6: Enduro! Za doro furo!
4: Več na www.enduro.si.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
8: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
7: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
9: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.

Neki in pa Laura Nonče v ritmu Koroške. V Slovengradcu ta konec tedna diši po res dobri hrani. Na Trgu Svobode in glavnem trgu poteka priljubljena karavana okusov, ki tudi letos v mesto prinaša pravo street food doživetje. Le enkrat na leto pride tisti vikend, ko se s pisanimi tovornjački in prikolicami polnimi raznih dobrot mojstri ulične kulinarike pripeljajo v Slovengradec. Potegnejo ročne zavore, prižgejo peči in pa odprejo lopute. Obiskovalci lahko izbirajo med raznoliko ponudbo, od pristnih napolitanskih pic do vrhunskih burgerjev, pa do azijske kuhinje ter številnih drugih sladkih pa tudi slanih presenečenj. Marsikdo se ob tem spomni, naprimer kako je lani šel sam na en burger, potem pa se je dan končal še s pico, azijskimi rezanci in sladico za domov, pa še kakšna dobrota se je znala najti kje v skritem kotičku kakšne torbice. No prav v tem je čar karavane okusov, malo druženja, malo raziskovanja, novih okusov vsekakor in pa veliko smeha med prijatelji. Sprehod med dišečimi stojnicami karavane okusov je res odlična ideja za nabiranje energije, pa tudi kilogramov, pa kaj za to.

Skupina Dan D in pa pesem Love Song na Koroškem radiju. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi Evropske lige na uvodnem turnirju v črnogorskem Baru včeraj premagala Črno Goro s 3-0. Danes pa se bodo merile na drugi tekmi na prvem od treh turnirjev lige. Ob 17. uri bodo tekmice Gruzike. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je v zgodnjih jutranjih urah odpotovala na Kitajsko, kjer fante prihodnji teden čaka prvi turnir elitne lige narodov. Tam bodo med 10. in 14. junijem igrali s Kitajsko, Poljsko, Kubo in pa Japonsko. Prav gostitelji Kitajci pa bodo v sredo ob 10:30 po našem času njihov prvi nasprotnik.

0: veselica z ansamblom Akordi. Na Prevaljah, sobota 6. junij od 19. ure dalje. Se vidimo!
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Pozor, akcija v optiki Olga Radlje.
3: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
2: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
0: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblo vzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
0: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
7: Za več informacij pokličite 051-647-541.
0: Ne zamudite!
8: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
0: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
9: Obvestili. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Regijski center za obveščanje Slovengradec obvešča, da danes med 9. in 12. uro skupaj z Rdečim križem Slovenije območno združenje Slovengradec organizirata 30. regijsko preverjanje usposobljenosti ekipe prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Sodelovale bodo ekipe iz Koroške, Pomurja in Podravja. Preverjanje bo potekalo na več lokacijah v Slovengradcu, organizirane pa bodo tudi predstavitve nekaterih enot zaščite in reševanja z opremo, civilna zaščita, gasilci, gorska reševalna služba, Rdeči križ in taborniki. Prehod skozi mesto bo zaradi tega zaprt in sicer od pošte do Trga Svobode. Zahvaljujejo se vam za razumevanje in vas vljudno vabijo, da se jim pridružite. Ob 20. obletnici izgradnje športnega igrišča na Legnu in ustanovitve športno-telovadnega društva Karel Rotovnik Gojko vas danes vabijo v športni park na obeležitev jubileja. Park je srce naselja Legen. Poleg športnih aktivnosti se tu dogajajo tudi razna srečanja krajanov, vsakodnevno pa tu članice društva Šola zdravja, ki prav tako letos praznujejo 10. obletnico delovanja, telovadijo in pozdravljajo sonce. Prireditev se bo začela ob 10. uri s pričetkom kuhanja golaža, od 10. do 12. ure otroške športne igre, ob 13. pozdravni govor in podelitev priznanj mestne četrti Legen mesto, ob 14. pa postrežba golaža in od 15. ure dalje druženje o prijetni glasbi, družabne igre, poslikave otrok in napihljiv grad. Preživite prijetno soboto na Legnu.

0: Brian Adams in pa Sanjavi ritmi s pesmijo Cloud Number 9 v ritmu Koroške za sproščen sobotni trenutek in pa misli, ki rade malo odtavajo. No, kmalu še ena brezčasna klasika. Pesem z naslovom I Promised Myself sledi pa pregled novic. Ostanite z nami.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je novi slovenski vladi in premijeju Janezu Janši čestital za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri čemer izpostavljajo obrambo, energetsko odpornost ter regionalno stabilnost. Na avtoceste se vrača avtocestna policija, tako je napovedal novi notranji minister Franci Matos. Avtocestno policijo je pred 5 leti po vzoru drugih držav uvedla prejšnja Janševa vlada, a jo je po letu in pol Golobova ukinila. Kot razlog so takrat navedli kadrovsko podhranjenost. Po podatkih policije je bil sicer strožji avtocestni nadzor učinkovit, saj so zabeležili manj nesreč. V arboretumu Volčji potok pa je vse v znamenju vrtnic. Začenja se namreč vrhunec sezone vrtnic in danes mu bodo posvetili 23. slovenski dan vrtnic. Pri njih sicer cveti skoraj 1300 različnih sort vrtnic in kot pravijo, vrtnice niso zanimive le zaradi svoje lepote, ampak je z njimi povezana tudi bogata dediščina.
0: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha in nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo. Vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Trenutno v Slovengradcu in Mežici 15 stopinj, na Ravnah pa 14. Popolnoma je zaprta cesta Ravne proti Dravogradu. Izberite kakršenkoli drugi obvoz, sicer pa drugih posebnosti na koroških cestah ni, če pa boste kaj opazili, nas pokličite na 041 727 727. Srečno na cesti!

Dobar dan, vikend je, sobota je, prav je, da jo izkoristimo v polnosti. Danes bodo še posebej v znamenju gibanja rekreativni kolesarji, ki se bodo svojimi poni kolesi ponovno podali na vršič. Nasmejani, športno razpoloženi in z dobro mero vztrajnosti. Naj vas današnji dan razvajam z dobro voljo, prijetno družbo in pa majhnimi trenutki, ki naredijo vikend poseben. Uživajte!

Imagine Dragons in pa pesem Tandar v ritmu Koroške. Se še spomnite tistih legendarnih koles poni? Verjamem, da ste, da se, no danes jih bodo lahko videli nešteto v Kranjski Gori. Tam bo namreč znova pestro, že 12. leto zapored poteka priljubljeni dogodek Red Bull Goni Pony, ki vsako leto privabi številne rekreativne kolesarske navdušence. Osrednji del dogajanja bo tradicionalni vzpon Vršič, najvišji cestni prelaz v Sloveniji, kjer se bodo udeleženci preizkusili v prav posebnem izzivu, v vzponu s temi legendarnimi kolesi. S kolesi poni. Ta nostalgična kolesa, izdelana med letoma 65 in 85, bodo torej tudi letos poskrbela za pravo dozo zabave in športnega duha. So pa dovoljeni tudi novejši modeli Pony Classic, a brez prestav. Start bo pod kranjsko-gorskimi smučišči, kjer se bo dogajanje začelo ob 14. uri, uradni start pa bo ob 15. uri. Dogodek združuje šport, nostalgijo, dobro voljo, predvsem pa ustrajnost.

Poslušali smo nežne in nostalgične tone pesmi, ki marsikoga popelje nazaj v poletne večere, ko se dan počasi umiri, morje zadiha v temi in se nad obalo prikaže luna. Luna nad obalo je na tistih skladb, ki ne ostane samo v ušesu, ampak se usede tudi v spomin. Z nami je bila skupina Kingston, ob tem smo se lahko spomnili večerov, ko je v ozadju tiho igrala prota melodija, nekje v daljavi pa so se slišali valovi in smeh prijateljev. Takrat je vse skupaj delovalo brezskrbno, skoraj filmsko, kot da bi luna res osvetljevala vse naše male zgodbe ob morju. Če imate takšne spomine, bodite srečni. No, mi pa nadaljujemo z glasbo. Elton John in Kiki Dee bosta z nami v pesmi Don't Go Breaking My Heart.

0: Italijanski pevec Eros Ramazzotti in pesem Adesso tu ter Koroški radio. No, sledi pa ena največjih rock klasik vseh časov. Skupina Guns N' Roses in nepozabna Sweet Child of Mine po oglasih.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
2: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
1: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
3: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
5: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
6: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

Nina Pušlar je bila v naši družbi v pesmi z naslovom Zdaj si upam, z vami je Koroški radio. V Velenju danes spet tečejo za skupnost, mesto gosti 11. izkaz in dobrodelni tek Otrok otroku, ki povezuje najmlajše in spodbuja solidarnost ter pomoč otrokom v stiski. Letošnja izvedba je usmerjena v ozaveščanje o duševnem zdravju mladih, zbrana sredstva pa bodo namenjena projektoma od Alje do Žana in Viateja. Dogodek se začne ob 11. uri, nima tekmovalnega značaja, pomembno je sodelovanje, ne pa rezultat. Gre predvsem za simbol povezanosti, gibanja in dobrih dejanj. Otroci in družine bodo tekli na 200 ali 800 metrov, ni veliko. STA poroča, da je v vseh letih tek povezal že več kot 3500 ljudi, zbral pa več kot 151.000 evrov. Ob spremljevalnem programu bodo nastopili tudi mladi glasbeni talenti, dogodek pa bo s svojo prisotnostjo počastil soprog predsednice republike Aleš Musar.

0: bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care.
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
3: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2,050,615 €. Loto.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
7: Mi smo za žur, daj se
6: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Obvestilo. Vokalni kvintet Ajda s citrarko Tino Kseneman vas vabi na 23. letni koncert, ki bo v nedeljo ob 14. uri v cerkvi svetega Volbenka na Lešah nad Prevaljami. V programu bodo sodelovali tudi oktet Zven, ansambl Posluh, skupina Ad Hoc in kvintet Windgar. Vstopnine ni, za pogostitev bo poskrbljeno. Vljudno vabljeni v nedeljo 7. junija ob 14. uri.

0: Johnny Logan in pa pesem Hold Me Now takoj po novicah.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, a vidiš, si celi rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V streljanju po Čmarno goro je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Priče pa so poročale, da so slišale strele. Vpleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje ni ogroženo, policisti pa dogodek še preiskujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin je zavrnil možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta ga je v odprtem pismu pozval k pogovorom iz oči v oči in k prekinitvi ognja. Putin je pismo označil za nesramno in dejal, da za srečanje trenutno ne vidi smisla. Po njegovih besedah morajo najprej strokovnjaki pripraviti dolgoročne rešitve, šele na to bi bil mogoč sestanek. Zelenski je medtem odgovoril, da Rusija znova izbira vojno ter da Putin vojne ne želi končati. Moskva medtem ustraja pri zahtevah po ukrajinskem umiku iz zasedenih regij ter opustitvi približevanja NATO, kar Kijev zavrača. Okoli 60 navijačev pa se je razveselilo brezplačnih vstopnic za prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu. Mednarodni nogometni zvezi jo je zagodla napaka v sistemu za plačila. Vendar pa veselje srečnežev ni trajalo dolgo, saj so napako odkrili, vstopnice preklicali ter kupcem ponudili, da jih kupijo po polni ceni.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V Slovenjgradcu je zdaj le 15 stopinj, na Ravnah pa 17.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Za ves promet je zaprta cesta Ravne-Dravograd do jutri do 19. ure. Drugih posebnosti na koroških cestah ni, če pa vi kaj veste, pa pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

Dober dan, lepo zdrav in pa dobrodošli v naši družbi. Dan bo v znamenju posebnega jubilejnega srečanja območnega združenja Rdečega križa Mežiške doline, ki združuje vse tiste, ki svojim delom vsak dan dokazujejo, kako pomembna sta solidarnost in pa pomoč sočloveku. V naslednji urici pa vas vabimo tudi, da prisluhnete oddaji Odprta meja. Ostanite z nami.

Where is my husband in pa koroški radio. Danes bo s pričetkom ob 16. uri v centru Kora na Ravnah na Koroškem potekalo posebno jubilejno srečanje območnega združenja Rdečega križa Mežiške doline. Na slovesnosti bodo obeležili kar tri pomembne jubileje. To je 50 let delovanja območnega združenja Rdečega križa Mežiške doline, 160 let organiziranega delovanja Rdečega križa na Slovenskem ter 100 let Rdečega križa Guštan. To je praznik vseh generacij prostovoljk in prostovoljcev, ki so skozi desetletja dokazovali, da je največja moč človeka v tem, da zna pomagati drugemu človeku. Ob tej priložnosti bodo izpostavili pomen prostovoljstva, pomoči ljudem v stiski ter povezovanja skupnosti. Dogodek bo namenjen zahvali vsem prostovoljkam in prostovoljcem, krvodajalcem, donatorjem, podpornikom ter številnim posameznikom, ki že desetletja so ustvarjajo zgodbo humanosti v Mežiški dolini. Organizatorji ob jubileju poudarjajo, da Rdeči križ že desetletja ostaja blizu ljudem ob naravnih nesrečah, socialnih stiskah, osamljenosti in številnih življenjskih preizkušnjah. Zbrane bodo nagovorili predsednica območnega združenja Rdečega križa Mežiške doline Magdalena Piko, predsednica Rdečega križa Slovenije magistra Ana Žerjal ter župan občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen.

0: Zasedba Ariem je bila tole v pismi z naslovom Everybody Hurts v ritmu Koroške. Po lokalni novici pesem z naslovom Dusk Till Dawn, ki jo lahko slišite v podlagi. V lokalni novici pa o pljučih, za katera morate poskrbeti. Društvo pljučnih bolnikov pa vas vabi medse.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
3: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
2: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
4: Živiš kolesarstvo?
5: Pridruži se naši ekipi Freestyle trgovina. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
4: Prijavi se zdaj.
6: Brezplačni test vida in sluha v optiki Olga Radlje.
2: Za termin pokličite na 041-634-379.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Na Kopah se danes družijo člani Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije. Društvo šteje 34 let. Njegov namen pa je doseči zmanjšanje kroničnih bolezni dihal in alergij ter bolnikom in njihovim svojcem izboljšati kvaliteto življenja. Vsako leto pripravijo tudi vse slovensko srečanje z zborom članov. Jubilejno, 30. pa danes obeležujejo na Kopah, kjer jih čaka pester izobraževalni in družabni program. Takšna druženja poskrbijo za izmenjavo izkušenj udeležencev ter hkrati za prepoznavnost društva v slovenskem prostoru. Kakšne aktivnosti imajo sicer na voljo člani društva, pojasnjuje predsednica, magistrica Brigita Putar.
9: Naši člani se lahko vključujejo v vseživljenjsko rehabilitacijo kroničnih bolnikov, to se pravi v dihalno vadbo, ki jo imamo po več krajih v Sloveniji. Potem pripravljamo izobraževanja bolnikov, z različnimi predavanji zdravnikov. Na to potekajo tudi delavnice za kronična obstruktivna obolenja. Trikrat letno dobijo glasilo Zdrav dih za navdih. Potem izvajamo tudi državno mladinsko tekmovanje. V to tekmovanje se vključujejo srednje in osnovne šole, učenci in dijaki, ki na različne teme, ki jih vsako leto objavimo z razpisom, pošljajo izdelke, pise, poezijo na naše društvo in na to naši ocenjevalci to ocenijo in v bistvu pripravimo zaključno prireditev z podelitvijo ter stik za najboljša dela. Potem je to letno srečanje, ki je letos poteka na Kopah, in pa seveda ob svetovnih dnevih, recimo nekajenja, dnevih bolnikov, dan zdravja, dan

0: varnosti pacijentov, dan astme, dan COPEBI, organiziramo različne kampanje, projekte, predavanja in različne aktivnosti za naše člane, bolnike, tudi ostale. Izdajamo publikacije, prisotni smo v medijih, recimo naši člani imajo možnost tudi poklicati zdravnika po telefonu enkrat tedensko ali mu poslati elektronsko pošto in zapisati svoje težave ter dobijo odgovor od zdravnika, ki je na drugi strani.
1: Na 30. Vseslovensko srečanje Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije so se člani pripeljali iz vseh koncev države. Na Kopah pa bodo ostali vse do poznega popodneva. Natalija Križaj.
2: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
3: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
2: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
3: Dankühen Dravograd.
4: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V Slovenjgradcu je 17 stopinj, v Mežici pa 16.
5: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
4: Za ves promet je zaprta cesta Ravne Dravograd do jutri do 19. ure. Drugih posebnosti na koroških cestah ni, vsaj ne, da bi vedeli zanje. Če pa vi veste, pa nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.

0: Meja. Otvrta Meja. Oddaja za in o koroških Slovencih.
1: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. Tokrat v oddaji Odprta meja gostimo organizatorje in tudi pevce Mednarodnega festivala Suha, ki bo 12. in 13. junija potekal v Dravogradu in v Pliberku. V našem studiu lepo pozdravljam člana okteta Suha, Joke Logarja in Pepea Kropa ter Roberta Preglava z Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

0: Tokrat se bomo torej pogovarjali o mednarodnem festivalu Suha, ki bo potekal 12. junija ob 20. uri v cerkvi svetega Vida v Dravogradu in v soboto 13. junija ob 20. uri v cerkvi Humc Božji grob pri Pliberku. V studiju lepo pozdravljam člana okteta Suha, Jokeja Logarja in Pepeja Kropa ter Roberta Preglava z Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne enote Dravograd. Lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Torej, kakšen program se obeta obiskovalcem in obiskovalkam festivala Suha?
1: Jo, jaz mislim, da smo spet pripravili zelo lep kulturni dogodek in sicer smo letos povabili skupine spet iz raznih evropskih držav. Iz Nemčije bo prišla skupina iz Hanovra, Vokal Dente, moška zasedba. In kot posebne goste imamo pa letos žensko zasedbo iz Moldavije, ki se bo nam prvič predstavila tudi v Avstriji in v Sloveniji, to je pa skupina Cantabile. Seveda pa bomo tudi domači prireditelji oziroma soprireditelji tega dogodka, tega festivala, Dravograjski sekstet in pa oktet Suha pokazali, kaj znamo.
0: In potem še neka presenečenja zraven, ne? Spremljevalne skupine na obeh koncih.
1: To je pa zdaj se že uveljavilo tudi v Dravogradu, da bo letos spet pozdravila ženska skupina, ženski pevski zbor Lipa, ki so že lani zelo prisrčno in zelo lepo to opravili. Na Suhi pa imamo že desetletja pravzaprav našo pevsko instrumentalno skupino Žvabek, ki je še posebno se letos izkazala, ker so imeli tudi pevsko potovanje v Francijo od 1. do 3. maja in so tam res imeli velike uspehe.
0: No, vsak festival je nekaj posebnega, po čem se letošnji razlikuje od prejšnjih. Kako ste izbirali nastopajoče?
2: Tu ima pa naš Joke zelo, zelo dobro roko za to. Povsod, po celi Evropi najde iz vrstne skupine in kako se razlikuje? Razlikuje se letošnji koncert v tem, da imamo ga zdaj drugič na Humcu, torej v bližini Pliberka, in seveda je to nova lokacija, nov izziv tudi za oktet, seveda tudi priprave, kako bomo z odrom, kako bomo cerkev še dodatno olepšali, in nam je lansko leto to prav dobro uspelo in zaradi tega mislim, da bo letos na istem nivoju vse skupaj potekalo tako, kar se tiče pevskega programa in seveda se zelo veselimo, ker gostje iz Moldavije niso samo zelo izvrstne glasbenice, ampak so tudi zelo lepe in to nas seveda tudi posebno veseli, če spoznamo skupine iz raznih krajev in mislim, da bo vse potekalo zelo lepo.
0: Pa kaj, pogrešate stari ambient? Grad Suha?
2: Seveda, grad Suha, to je bil pač že sinonim tudi za festival Suha in izredno lep ambient in smo zelo hvaležni, da smo tam nad 30 let lahko bili gostje, ampak jaz sem prepričan, da je tudi Humec super lokacija za naš festival.
0: No, tudi v Dravogradu ste leta so organizatorji tega festivala, zakaj?
4: Res je, 26. leto že skupaj sodelujemo pri festivalu. Lahko mirno rečemo, da ta festival je en tak vokalni biser v tem delu Evrope. Gre za festival, ki ima več posebnih pomenov, ne samo, da je v bistvu kvaliteta res vrhunska, da prihajajo skupine, ki so v Evropi, lahko rečemo, kar vodilne v zborovskem petju, ampak tudi gre za to medsebojno povezovanje z oktetom Suha, z Jokejem. Že dolga leta sodelujem, a jaz sem tudi že 20 let na Javnem skladu za kulturne dejavnosti, tako da ta pot je res že dolga in kot vsi vemo, kjer se združijo moči, je lahko marsikaj več se naredi kot pa drugače in tudi tu pri povezovanju pomeni to, da ima festival trdne temelje, da ima dobro prihodnost, tako z vidika pomembnosti povezovanja, da se družimo, da smo pravi prijatelji, kot tudi seveda po finančni plati, ker ko si stroške razdeliš, je potem tudi lažje si privoščiti kakšne skupine, ki prihajajo iz daljših koncev od dlje, ne, in so stroški seveda temu primerno večji, ampak se potem seveda da narediti veliko več, kot če bi se nekdo sam trudil in skupno povezovanje je tudi znova dokaz, da če se povezujemo, potem lahko naredimo marsikaj dobrega, zanimivega in uspešnega.
0: Torej, začetki festivala segajo v leto 1993, okrej Cuha pa je še starejši. Kako gledate na svoje korenine, morda tudi o poslušanju starih posnetkov v primerjavi z danes, ko so tehnične možnosti veliko boljše? Se kdaj zavrtite kakšne tiste stare posnetke iz prvih let?
2: Najbolj zanimivo je, če gledamo stare filme. Kakšne smo bili tedaj, ne samo mladi in lepi, ampak kakšne obleke smo nosili. To je seveda fantastično. Ampak tudi, kar se glasbenega tiče, recimo, v začetki je bila naša izgovorjava, kar se tiče slovenščine, tudi še malo druga, ker imamo pač svoj kolorit na suhi in v podjuni. Ja, na vsak način je zanimivo in letos bomo praznovali pa že 45-letnico. Kdo se bi to mislil? In že zdaj lahko vse povabimo in sicer bo to 21. novembra v Pliberku v Kulturnem domu.
0: Boste praznovali.
1: Je, in če pa pomislimo na festival Suha, ki že od leta 93, ki ga organiziramo že od leta 93 naprej in zdaj že 26 let tudi v sodelovanju z Dravogradom, potem je to tudi še ena posebna stvar, ko bi nihče ne bil mislil tedaj, ko smo s tem začeli, da se bo tako dolgo to držalo, da bo tako dolgo tako uspešno. In jaz bi se tu tudi zahvalil soorganizatorjem v Dravogradu, Robijo, ki je zadnja desetletja to zdaj vodi celo zadevo, pa tu je preži Kramar Jože od Dravograjskega okteta in vsi pevci, ki so nas v tem času spremljali. To je res ena enkratna zadeva, enkratno sodelovanje in upam, da bomo še par let to lahko naprej delali.

0: Ja, velika motivacija za obstoj in predvsem nastanek okteta Suha je bilo ohranjanje slovenščine skozi petje in druženje. Kaj pa motivira dravograjske pevce in seveda tudi organizatorje, da še vedno torej soorganizirajo ta festival in da pevci še vedno prepevajo?
1: Vsekakor kljub temu, da tisti dravograjski oktet, ko je začel sodelovati z oktetom Suha, ni več v takšni sestavi, je še zelo malo v bistvu istih pevcev oziroma najbolj eden, ne? Je to dokaz, da vse eno, kjer je volja, tam je tudi pot in se dobro povezujejo, zopet se spoznavajo tudi novi pevci, ki so prišli k sestetu z vsemi ostalimi. In predvsem to, da je res festival na izredno visokem kakovostnem nivoju, da je to povezovanje v bistvu kar en tak zgled tudi vsem ostalim, kako se da skupaj stopiti in da dejansko se da mejo popolnoma zbrisati pri takšnih projektih, je ni, ne, tako kako je tudi prav, je to tisto, kar je tudi gonilo za naprej. Vemo, da tudi v bodoče bomo poskušali oziroma zagotovo bomo držali tako kvaliteto, saj jaz se tu 100% zanesem na našega jokeja, kolikor lahko tudi preko javnega sklada se da posvetovati, če že rabimo kakšno pomoč pri skupinah, ampak drugače pa moram kar povedati, da jokej zelo dobro najde tisto, kar je kvalitetno in všečno.
0: Se vam zdi, da Korošci nasploh Slovenci v Sloveniji dovolj poznajo zamejce, kaj počne, kakšen je njihov položaj, recimo poznajo dravograjčani Suho in oktet Suha?
1: Dravograjčani zagotovo poznajo, ker tudi občini kot taki precej sodelujete tudi na drugih področjih, tudi mi na kulturnem področju dosti sodelujemo še z likovniki, recimo Helmut Blaže in pa naš Srečko Frjav sta imela kar nekaj uspešnih projektov, tako da za sam Dravograd in pa tudi pravzaprav za Koroško lahko rečemo, da so kar dobro seznanjeni, medtem ko kar se tiče ostale naše Slovenije kot matične dežele, pa verjamem, da bi lahko še marsikaj postorili tudi za samo promocijo tega, da bi sploh pravzaprav poznali, kaj naši zamejci počnejo in kje so tiste težave in kje bi se še mogoče jim pa čisto preprosto dalo pomagati samo s kakšno podporo, s kakšno takšno gesto, ki bi tudi njim veliko pomenila.
0: Ja, zanimivo je to, da je občina Suha ena izmed 14 dvojezičnih občin od skupno 36, kjer je slovenščina priznana kot uradni jezik. Lahko na uradu govorite slovensko, kakšen je danes položaj na Suhi, kako Slovenci živite v tej občini? Se je veliko spremenilo v zadnjih letih, odkar je Suha nastala?
2: No, na vsak način je na občinskem uradu možno govoriti slovensko, ker je vse ena sodelavka urada dvojezična in druga pa še malo razume. Bolj nas pač skrbi to, ker je pač na Suhi težavno sploh uveljaviti dvojezičnost v javnosti. Tam so bojazni, pa tam so tudi predsodki, ki so pravzaprav, ki ne spadajo več v današnji čas. Upamo pa seveda, da se bo to vse skupaj izboljšalo. Ampak, ko smo glih pri občinah, festival, pa uspeh festivala gotovo tudi sloni nad tem, da imamo kot sopriredite, smo vedno imeli dve občini, torej Dravograd in Suho, s tem smo tudi krepili to prekomejno, čezmejno sodelovanje tudi na politični ravni in morda je se s tem tudi malo kaj krhalo in zdaj imamo pa od lani naprej je pa tudi še Pliberška občina vključena v to in mislim, da s tem festival tudi prispeva k tem približevanju in upamo, da bomo s tem tudi pomagali še obstoječe zapreke v glavah odstraniti.
0: So vaše slovensko petje okteta Suha vedno dobro sprejeli ali ste imeli kdaj tudi kakšno slabo izkušnjo glede na vsa nasprotovanja v slovenščini? Kako je bilo to in kako je danes?
3: Recimo tako, petje seveda povezuje in pesem je tista, ki še je najmanj sporna, recimo. Povsod, kjer smo nastopali, so slovensko pesem izredno dobro sprejeli. Morda res tako, da je v lastni občini še ta ali on je bil morda pred leti situacija se je gotovo izboljšala, ampak kot je že Joki povedal, so še gotovi predsotki, predvsem pa starejši ljudje, ki nimajo takšnega pogleda, malo tudi čez rob krožnika, ampak nasplošno se izboljšuje situacija, imamo pa ta veliki problem, da je vedno manj takšnih, ki bi tudi govorili slovensko. V celi občini imamo samo, lahko na eni roke res prištejemo družine, ki še z otroki govorijo slovensko, in to je najbolj moreče za narodno skupnost. Veliko se jih seveda oceluje zaradi študija, zaradi poklicov, grejo potem v mesta, recimo je Dunaj morda zdaj večji slovenski prostor že in Celovec in morda tudi Gradec, kot pa so te vasice pri nas, kot je Suha. Nažalost je tako, ampak s petjem seveda poskušamo situacijo izboljšati povsod po celem svetu, recimo tako.
0: Kako pa tuje skupine, ki prihajajo na vaše festivale, gledajo, na to verjetno tudi opazijo, da mnogi govorijo slovensko, ne samo nemško, tudi dvojezične napise v občini vprašajo, kdaj, kam so prišli in kaj jim pravzaprav poveste?
2: Ja, seveda, že samo ime, a ne, ko slišijo festival Suha in potem pa pridejo v Neuhaus, a ne, in se potem o tem govori, povezave, ki jih imamo na avstrijski strani, dvojezične, pa tudi to, kar doživljajo, ko jih gostimo, ko jim kažemo naše kraje, tam je opazijo, da so tu v obmejni regiji in seveda tudi sprašujejo. Moram pa povedati, da je za skupine gostov posebno še privlačno dejstvo, da smo prekomejni, da ne pridejo samo ali v Avstrijo ali pa v Slovenijo, ampak da za en vikend spoznajo in tudi prepevajo v dveh državah, spoznajo dve kulturi in to je še ena posebna tudi motivacija, da pridejo. Mislim, da je to tudi vzrok, da nam vedno spet tudi dobiti skupine, ki bi si jih sicer ne mogli privoščiti, jim pač ponudimo to, kar nam je možno dati kot honorar ali pa tak in vsejeno pridejo.
0: No, kaj si želite za letošnji festival za konec?
3: Lepo vreme in na tisoče poslušalcev.
0: Ja, in bravo gradu.
1: Najpomembnejše je, da vsi, ki bodo prišli, da uživajo in odnese sabo najlepše občutke in se zopet drugo leto vrnejo.
4: Ko sem se rodil čist noh, taj sem bil, so prišli vsi magvat, a te je mrko kor za liter dat.

0: Hvala za vaš obisk v studiju. S tem tudi zaključujemo današnjo oddajo. Z vami so bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kozgnamuš. Oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
7: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špiclet Dravograd.
8: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
7: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
8: Vstop je prost.
7: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Obvestilo. Avtošola AMD Slovengradec obvešča, da se prične tečaj cestnoprometnih predpisov za avto v četrtek 11. junija ob 16. uri. Tečaj za motor pa v petek 12. junija ob 17. uri v prometni učilnici na drugi osnovni šoli v Slovengradcu, pri športni hali in nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-625-070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki. Učite se od uspešnih in zapeljite varno v življenje.

0: pesem Supergirl takoj po novicah.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja, ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavljali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih ponoči prestregla kar 376, zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino ponoči ubite najmanj 3 osebe. Mislil sem, da bom umrl. Tako pa nepalski gorski vodnik Dava Sherpa, ki je 6 dni preživel na pobočju Mount Everesta. 57-letnik je izginil med 3. in 4. višinskim taborom na okoli 7500 metrih, ko mu je zmanjkalo kisika. Bil je brez hrane, zato je žvečil led, na srečo je v žepu našel še nekaj čokolade. Nato je preživel še padec v ledeniško razpoko, kjer naj bi bil ujet več kot 2 dni. Iz nje se je rešil, ko je snežni plaz ustvaril prehod navzgor. Izčrpanega, podhlajenega in poškodovanega so ga našli delavci, ki na Everestu zbirajo odpadke. Njegova družina, ki je medtem v Katmanduju že začela pogrebne obrede, je bila ob njegovi vrnitvi presrečna.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefonne obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo, popoldne pa bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 15, najviše dnevne pa od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek pa bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V Slovenjgradcu in na Ravnah je 18 stopinj, v Mežici pa 16.
2: Avtocenter Kralj iz Pameč vas vabi to soboto na dan odprtih vrat od 9 do 13 ure na testne vožnje Hyundai in Renault vozil. Avtocenter Kralj.
0: Za promet je zaprta cesta Ravne Dravograd do jutri do 19. ure, drugih posebnosti na koroških cestah ni. Če pa vi kaj veste, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
4: Sobotno dopoldne s Gogo Vukovič.
0: Dobar dan in pa dobrodošli v naslednji uri našega sobotnega programa. Danes je v ospredju tudi pomemben glasbeni jubilej. Jan Plestenjak praznuje kar 35 let glasbenega ustvarjanja. Jubilej bo ovekovečil s koncertom v Ljubljanskih Križankah. Šli bomo tudi v nekoliko drugačne, za marsikoga zelo zanimive teme. Po feng shuiju sta torbica in denarnica energijsko izjemno pomembni. Pravijo, da teža torbe in vsebina, ki jo nosimo seboj, vplivata na našo energijo, počutje, finančni tok in celo usodo. Zato naj bi bilo dobro iz torbice odstraniti stvari, ki prinašajo slabo energijo ali nesrečo. In katere so to, izveste v naslednji uri.

0: Alvaro Soler in pa La Cintura v ritmu Koroške. 35 let glasbenega ustvarjanja pa praznuje Jan Plestenjak. Jubilej bo pospremil z današnjim koncertom v Ljubljanskih Križankah. Njegove pesmi so spremljale zaljubljenosti, razhode, poletne večere, radijske lestvice in velike koncertne dvorane. V 3 desetletjih in pol je Jan Plestenjak ustvaril veliko uspešnic, s katerimi je razveselil predvsem žensko občinstvo, tudi mene. No, med njimi pa so.
1: Hej, hej, lepa, a si sama, vedno nekaj bo med nama.
0: Naprimer tale, čau lepa, dobra pesem, Alpa, smo skupaj z njim šli od pekla, pa tja gor do raja. Ja, boh ve, kaj se z nama dogaja. Jan Plestenjak iz pekla do raja, zelo dobra uspešnica Jana. No, zadnje čase pa veliko krat gremo kar na polno.
1: Gremo zdaj na polno, ker nočeva na pol.
0: Ja, tole bomo slišali v nadaljevanju tudi v celoti. Jan Plestenjak je v vsej svoji zgodovini posnel 16 studijskih albumov, 4 so bili prodani v zlati nakladi in 3 v platinasti. Je avtor besedil, glasbe ter pri večini albumov tudi aranžer in pa producent. V svojem ustvarjalnem opusu ima več kot 400 pesmi, mnoge je napisal tudi za druge izvajalce. Posnel je več kot 50 videospotov, izmed teh pesmi pa je več kot 30 radijskih hitov.

Zasedba UB14 pa pesem Red Red Vine v ritmu Koroške. Slovenija je po zaslugi izjemnih dosežkov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča kolesarska velesila. Med 12. in 14. junijem pa bo na sporedu najbolj množična kolesarska prireditev na naših tleh, 45. maraton Franja. Po tradiciji se bodo najbolj ambiciozni kolesarski navdušenci preizkusili na 156 in 97 kilometrov. Lani se je celotnega dogodka udeležilo več kot 6200 kolesark in kolesarjev. Podobne številke pričakujejo tudi letos.

0: Rod Stewart in pesem Do you think I'm sexy v ritmu Koroške, po lokalni novici pa bolj energični ritmi. John Jett in pa I love rock and roll. Ključen objekt za protiplavno varnost Koroške še vedno nima zelene luči, podrobnosti pa v lokalni novici.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
3: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
2: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
3: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
2: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
3: Ne, samo ena varianta je.
2: Ja?
3: Če res hočete iz Brezna,
2: ja?
3: Morate iti z novim Fordom.
4: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
5: Ej, neki ropota.
1: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistem. Vse pod kontrolo.
6: Elops Slovengradec.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
8: Mi smo za žur, daj se za
7: stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Medtem, ko na Koroškem še čakajo na odločitev glede predlogov za podaljšanje rokov pri nekaterih pomembnih cestnih projektih, je že jasno, da se bo zaradi geoloških težav zamaknila tudi gradnja zadrževalnika visokih voda na Poljani. Na direkciji Republike Slovenije za vode pojasnjujejo, da gradnja ne poteka povsem skladno s prvotno načrtovano časovnico. Po trenutnih ocenah naj bi bil zadrževalnik dokončan in predan namenu konec leta 2017. Do zamude je prišlo zaradi usada oziroma plazu, ki se je sprožil leta 2024. V letu 2025 se je plaz še povečal in razširil do območja že zgrajenega talnega izpusta zadrževalnika, zaradi česar so morali gradbena dela začasno ustaviti. Sanacija usada je trenutno v pripravljalni fazi. Po navedbah direkcije je bila lani izdelana idejna zasnova sanacije, letos pa še projekt za izvedbo. Območje plazu so medtem že očistili, začetek sanacijskih del pa napovedujejo za ta mesec. Tudi odkup zemljišče ni v celoti zaključen. Razlastitveni postopek za tri parcele namreč poteka, so pa menda že pridobili zemljišče potrebno za izvedbo sanacije usada. Zadrževalnik Poljana velja za enega najpomembnejših protipoplavnih projektov v Mežiški dolini. Čeprav dela napredujejo, bo zaradi plazu in potrebne sanacije dokončanje projekta poznejše od prvotnih pričakovanj.
11: Prispevek sem pripravila Katja Gole.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe, temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 15, najviše dnevne pa od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo prva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Na Koroškem je 18 stopinj.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za promet je zaprta cesta Ravne Dravograd do jutri do 19. ure. Podatkov o drugih posebnostih na koroških cestah nimamo, če pa vi imate, pa nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

In pa pesem Bleeding Glow in Koroški radio. Zdaj pa poglejmo malo v vaše torbice. Poglejte, kaj se noter nahaja. Po Feng Shuiu sta torba in pa denarnica energijsko izjemno pomembni. Če je torbica, ki jo nosite, trdna in nepoškodovana, je to znak sreče in zanesljive zaščite. Lična torbica prinaša harmonijo in ohranja ravnovesje. Poslovna torba pa naj bi bila urejena, kvalitetna in trpežna, da je energijsko pozitivna. Ta simbolično namreč predstavlja vašo denarno zalogo. Strokovnjaki Feng Shuiu poudarjajo, da torba ne sme biti pretežka, saj to simbolizira skrbi in bremena. Verjame se, da torbe ne smete odložiti na tla, saj naj bi to pritegnilo slabe finance. Pomembno je, da je v torbi red, za naslednje stvari pa se svetuje, da jih iz torbe odstranite. Znebite se vsega nepotrebnega, kar ne potrebujete več. Iz torbe odstranite vse stare kartice, nepotrebne papirčke in račune, saj naj bi vas ti vračali v preteklost ter pritegnili bremena in pomankanje denarja. Odvečna krama v torbici naj bi privlačila nepotrebno delo in ovire na življenjski poti. Poglejte še enkrat, kaj se nahaja v vaši torbici in ne potrebujete več. Stran s kramo.

0: Juanes in Volverteja veru ritmu Koroške. Ameriška teniška igralka Serena Williams se bo v tekmovalni tenis vrnila že naslednji teden. Po 45 mesecih premora bo najprej nastopila na travnatem igrišču v Queensu. Veteranka namerava pri 44 letih zaigrati v dvojicah, tako so ta teden sporočili organizatorji turnirja. Zmagovalka 23 turnirjev za Grand Slam med posameznicami ni igrala vse od poraza v tretjem krogu na odprtem prvenstvu ZDA septembra leta 2022.
1: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
6: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 €. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
5: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
7: Živiš kolesarstvo?
8: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
7: Prijavi se zdaj.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obež, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
12: Gremo na Kope!

0: Pink in pa pesem What About Us na Koroškem radiju. Kmalu pa slišimo legendarno Tino Turner. Takoj po novicah.
1: To je bilo sobotno dopoldne na Koroškem radiju od 8 do 12.
2: Poletje tudi pri A1.
3: V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec.
4: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nova vlada obljublja, da se bo lotila reševanja težav na slovenskih cestah. Delovne zapore, zastoji, prometne nesreče. Vse to greni življenje voznikov. Minister Jernej Vrtovec zdaj obljublja pospešitev del na avtocestah tudi z delom po noči. Zaradi prometnih nesreč in zastojev na avtocestnih odsekih, kjer so delovišča, je namreč promet močno ohromljen. Na Darsu so doslej sicer opozarjali, da zakaj takšnega ni dovolj delavcev. Alenka Bratušek, ki je ministrstvo vodila pred Vrtovcem, pa je opozorila, da je bila stroka proti temu, da bi se delalo po noči ali da bi bil rok izvedbe merilo pri izbiri izvajalcev. Vrtovec napoveduje, da se bo to zdaj spremenilo. Vrača se tudi avtocestna policija. Kdaj natančno še ni znano, je pa notranji minister Franci Matos dejal, da je cilj, da se to zgodi čim prej. Na policiji pa pravijo, da bodo podrobno pregledali analizo ob ukinitvi avtocestne policije, potem pa bodo poskusili avtocestno policijo umestiti v sistem policije na način, da bo kadrovsko vzdržno. Razmišljajo pa tudi, da bi avtocestno policijo še razširili na področje kriminalitete na avtocestah. Italijanska ustava pa je na spletni strani italijanskega senata zdaj na voljo tudi v slovenskem jeziku. Gre za odzivno pobudo sveta slovenskih organizacij, kjer so prepričani, da mora biti ustava kot izraz najvišjih demokratičnih vrednot in pravic pripadnikom slovenske skupnosti dostopna v njihovem maternem jeziku.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 15, najviše dnevne pa od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V Slovengradcu je 19 stopinj, tako je tudi na Ravnah na Koroškem, v Mežici pa 18.
7: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
8: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Za promet je zaprta cesta Ravne Dravograd do jutri do 19. ure. Drugih posebnosti na koroških cestah ni, če pa boste vi kakšno opazili, nas pokličite na 041-727-727. Srečno na cesti.
1: Sobotno popoldne z Gogo Vukovič.
0: Dober dan, naj bo nasmejan. Pred vrati je 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki že močno dviguje nogometno vročico po vsem svetu, tudi pri nas. V naslednji urici pa mikrofon predam kolegici Katji Lenart. Ostanite z nami.

Čuzin, Teksas in Koroški radio. Pred vrati je 23. svetovno prvenstvo o nogometu, ki že močno dviguje nogometno vročico po vsem svetu. V ZDA, Mehiki in Kanadi se bo dogajanje začelo naslednji teden, 11. junija, prinaša pa kar nekaj novosti. Prvič v zgodovini bo na sporedu bo nastopilo 48 reprezentanc, razdeljenih v 12 skupin s po 4 ekipami. Skupno bo odigranih kar 104 tekem, boj za naslov pa bo dolg in naporen. Naslov svetovnih prvakov brani Argentina, uvodni dvoboj pa bosta odigrali Mehika in Južna Afrika v četrtek ob 20. uri po našem času. Veliki finale bo na sporedu 19. julija. Med favoriti na stavnicah in po napovedih superračunalnika podjetja Opta trenutno vodi Španija, tesno za njo pa sledijo Francija, Anglija ter južnoameriška velikana, Argentina in Brazilija.

Toni Cetinski in pesem Blago onom, ko te ima v ritmu Koroške. Zdaj pa nekaj statističnih podatkov o avtomobilih, ki jih imamo tako močno radi. V Sloveniji je bilo maja prvič registriranih kar 20% več avtomobilov kot maja lani. Najbolj prodajane znamke so bile tudi tokrat Volkswagen, Škoda in Renault. Tako kažejo včeraj objavljeni podatki Trgovinske zbornice Slovenije. V prvih petih mesecih leta pa je bilo prodanih skupno skoraj 15% več vozil kot v enakem obdobju lani.

Zasedba Bee Gees in pesem Secret Love na Koroškem radiju, po lokalni novici pa tale. It's complicated.

0: Mareja in pa Bikul. Koroška regijska bolnišnica se je zaradi odhodov zdravnikov pa tudi medicinskih sester znašla na robu. Na pomoč kličejo novega ministra za zdravje Tadeja Osterca.
1: Gasilska veselica z ansamblom Akordi. Na Prevaljah, sobota 6. junij od 19. ure dalje. Se vidimo!
2: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
3: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
6: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
5: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Kadrovska stiska v Slovenjgraški splošni bolnišnici je ne samo pri zdravnikih, ampak tudi pri medicinskih sestrah tako velika, da s 15. junijem zapirajo enega od petih internističnih odsekov. Paciente bodo usmerjali v Celje, Maribor in v Topolšico. Bolnišnica je brez strokovnega direktorja, brez predstojnika so štirje oddelki, specialistične ambulante tako rekoč ne delujejo več. Ogroženo je tudi delovanje urgentnega centra. Pa ponazorimo to številkami. Od 957 zaposlenih je na današnji dan z dela odsotnih kar 344 ljudi oziroma tretjina zaposlenih. Zakaj so zaostrene razmere razkrili ravno danes v prisotnosti zaposlenih z internega in pediatričnega oddelka pa poslovni direktor Vladimir Topler.
11: Vendar so se zgodili določeni premiki, še dodatni odhodi in zaostritve, tako da več ne moremo biti tiho. In drugi problem je, da so bolniki začeli dobivati domov pošto čez 2-3 leta na pregled in so, bom rekel, izbruhnele tudi jeze napram nam, ker tega ni, mi pa tega ne moremo, ker se posvečamo predvsem zagotavljanju urgence in zato tudi drugih dejavnosti ni možno opravljati.
10: Z vedno večjimi težavami zagotavljajo delo tudi v urgentnem centru, ki bi ga lahko razbremenili tako Topler, če bi v enoti za hitre preglede delali družinski zdravniki z primarnega zdravstva.
11: Nikjer ne delajo EHP, da bi delali internisti ali pa kirurgi.
10: Razmere na internem oddelku je predstavil internist Klemen Mojškrc.
12: Pokrivamo več delovišč naenkrat, da vsaj te glavne stvari še naprej zagotavljamo, ampak kot rečeno, vedno težje. Pričakovati je lahko tudi izpade pri razpoložljivosti delovanja enote za bolezni v urgentnem centru. Mogoče tudi nadaljnja krčenja oddelkov, če bo to tako. Predvsem pa, če ne bomo imeli dovolj hitre diagnostike, se bodo podaljšane obravnave, s tem pa seveda se bo podaljšala ležalna doba, s tem pa bojo posle še bolj zasedeni, kot so že tako ali tako, kar pomeni, da bo treba verjetno nekatere nujne sprejeme preusmerjati v druge bolnišnice.
13: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
14: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
13: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
14: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Popoldne bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe. Temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Jutri do poldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 15, najviše dnevne pa od 24 do 29 stopinj. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V Slovenj Gradcu je 20 stopinj, na Ravnah 19, v Mežici pa 18.
15: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Za promet je zaprta cesta Ravne Dravograd do jutri do 19. ure. Če opazite še kakšno posebnost, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želim!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in

La Isla Bonita, nekateri so kje daleč na otokih, drugi v avtomobilih. Goga se je na Koroškem radiju danes poslovila, srečno pot po tvojih poteh. Katja prevzema mikrofon za tole sobotno popovdne. Na Koroškem radiju karavana okusov je v Slovengradcu, recimo prevoščite si kaj, vreme je čisto ta pravo, da ni doma za kuhat morda. Za muziko bomo pa mi poskrbeli. Lepo soboto in hvala, da ste z nami.

0: Najlepše vrtnice cvetijo v Arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v Arboretumu Volčji potok.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Hej, si obtičal pri kaj zdaj? Šola ne gre, službe ni, motivacija pa je nekje izginila? V Pumo Plus Slovengradec nisi sam. Dobiš pomoč pri šoli, podporo pri iskanju službe, uporabne delavnice in ljudi, ki te razumejo. Brez pritiska, brez obsojanja. Samo prostor, kjer lahko začneš znova in ugotoviš, kaj zmoreš. Če si star med 15 in 29 let, se oglasi v Pumo Plus. Pokliči 051 224 052 ali pridi na Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, tvoj naslednji korak.
0: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
3: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
4: Mi smo za žur. Daj se
3: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
5: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
6: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
5: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obež, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
12: Vabljeni jutri, v nedeljo 7. junija od 8. do 12. ure na dvorišče Habitata za razvoj nevladne kulture Partizanska pod 12 Slovengradec, kjer bo potekal bolši sejem s široko ponudbo rabljenih predmetov. Ukolikor želite tudi sami prodajati svoje zaklade, pridite malo pred začetkom. Prijave pa niso potrebne. Prisrčno vabljeni tudi otroci. Bolši sejem je priložnost za nakup, prodajo, izmenjavo in prijetno druženje v sproščenem nedeljskem do podnevu. Zato ne zamudite priložnosti.

0: Vse bilo je prav, Žan Serčič, kmalu pa Sting. Sting pride na vrsto čez nekaj trenutkov, še prej pa tudi o voščilih in čestitkah trenutni in novi slovenski vladi, tudi iz Amerike.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ZDA je prišla čestitka novi slovenski vladi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je vladi in premijeju Janezu Janši čestital za potrditev. V sporočilu ameriškega State Departmenta pa je še zapisano, da se ZDA veselijo tesnega sodelovanja, pri tem pa so še posebej izpostavili področja obrambe, energetske odpornosti ter regionalne stabilnosti. Ljubljanski policisti preiskujejo streljanje pod Čmarno goro, v katerem je bila sinoči poškodovana ena oseba. Policija je okoli 20. ure prejela sporočilo, da je na parkirišču enega izmed gostinskih lokalov prišlo do spora med več osebami. Priče so poročale, da so slišale strele. Pleteni so kraj dogajanja zapustili še pred prihodom policije, je pa lažje poškodovana oseba poiskala zdravniško pomoč. Njeno življenje sicer ni ogroženo. Italija pa ostaja priljubljena destinacija za poroke slavnih. Palermo je tako konec tedna postal kulisa tako imenovane poroke leta. Po intimni civilni poroki v Londonu sta pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner prijatelje ter družino povabila na 3-dnevno slavje na Sicilijo. Dogajanje poteka na prestižnih zgodovinskih lokacijah o poostrenem varovanju. Skupni stroški poročnega slavja niso znani, mediji pa poročajo, da naj bi samo za enega od sprejemov par odštel več kot 10 000 evrov. Medtem ko nekateri menijo, da takšna slavja Italiji prinašajo prepoznavnost in nekaj denarja, med domačini vlada tudi precej slabe volje, predvsem zaradi zaprtih trgov in omejitev gibanja.
0: Kaj nas čaka tole popoldne? Sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo, tudi nekaj posameznih kratkotrajnih ploh je napovedanih. Temperature pa od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme, tako pa bo tudi v torek na začetku, potem pa spet nekaj oblačnosti, pa kake nevihte. Na Koroškem trenutno temperature okoli 20 stopinj Celzija. Poglejmo na ceste. Trenutno promet na koroških cestah poteka tekoče in sicer ena stvar je pomembna, da je za promet zaprta cesta Ravne Dravograd in sicer do jutri do 19. ure. Strpno in varno pot želim.
2: Koroški radio in Katja Lenart.
0: En lep dober dan, voščim v tole prijetno junijsko soboto, 6. junij 2026. Marsičesa bo kmalu konec, pravijo, ampak tudi kaj lepega se bo kmalu začelo. Glede na aktualno dogajanje po svetu moramo ostati optimisti, kmalu bo pa konec poceni naročil z Temuja in podobnih strani. To je pa pač nažalost tako, tudi za Slovence bo pa morda zacvetelo kaj drugega. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.

Tam, Kingstoni, 13 minut čez eno na Koroškem radiju. Veliko se je o tem že govorilo, zdaj se bo pa to tudi zgodilo, namreč kupovanje na Temuju in podobnih platformah ne bo več poceni. Vse se draži, zdaj se bo pa še to podražilo in bo treba najti druge rešitve. Od 1. julija bo Evropska unija za pošiljke iz tretjih držav v vrednosti do 150 evrov uvedla novo fiksno dajatev v višini 3 evrov za vsako vrsto izdelka v pošiljki. Ukrep je predvsem odgovor na eksplozivno rast platform, kot so Temu,

tako pri najcenejših izdelkih pomenijo občutno podražitev. Zdaj, če damo malo bolj plastičen prikaz podražitve, ker že itak gre predvsem za plastiko, ki jo kupujemo iz teh držav. Če bo nekdo kupil eno majico za 5 evrov, bo po novem plačal še 3 evre dajatve. Končni strošek se bo tako povečal za 60%. Če bo pa v istem paketu naročil 3 majice različnih barv, bo pa dajatev še vedno znašala 3 evre. Tako da, mogoče je pa zdaj čas za to, da začnemo nositi stvari od svojih sorodnikov, pa otrokom kupovati stvari v trgovinah iz druge roke, zakaj pa ne. Ali pa kakšna druga opcija se najde, se tudi slovenski proizvajalci bodo zdaj imeli cene svojih tekstilnih izdelkov skoraj da že tam kot po 1. juliju tisti iz Temuja. Tako da, toliko da veste, da če že želite kaj še naročiti, hitro naročite 1. julija, ne bo več tako poceni. Koroški radio poslušate, 10 do pol dveh je ura.

0: Pozor, kmetovalci, gozdari in vsi ljubitelji kmetijske mehanizacije. V nedeljo 7. junija ob 10. uri vas Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga vabi na Kope, kjer bo potekal gorski demo Kope 2026. Edinstvena predstavitev kmetijske in gozdarske mehanizacije v gorskem okolju. V živo si boste lahko ogledali stroje in novosti priznanih proizvajalcev SIP in Obrežice, Muta kmetijska mehanizacija, Gorenc, Tajfun in Famteh, ter se pogovorili s strokovnjaki iz panoge. Za prijetno druženje bodo poskrbeli tudi domači okusi koroških mesnin. Se vidimo v nedeljo 7. junija na Kopah.
1: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
2: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicled Dravograd.
0: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
2: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
0: Vstop je prost.
3: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu PUMO Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. PUMO Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
0: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
2: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
0: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
1: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
2: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
1: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
3: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
4: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
4: Za več informacij pokličite
5: 051-647-541.
6: Vokalni kvintet Ajda s citrarko Tino Kseneman vas vabi na 23. letni koncert, ki bo jutri, v nedeljo 7. junija, ob 14. uri v cerkvi svetega Volbenka na Lešah nad Prevaljami. V programu bodo sodelovali tudi oktet Zven, ansambel Posluh, skupina Ad Hoc in kvintet Windgar. Vstopnine ni, za pogostitev pa bo poskrbljeno. Vljudno vabljeni.

Houdini, Dua Lipa, 7 minut pred drugo na Koroškem radiju. Če se vam zdi, da je danes nekam veliko kolesarjev na koroških cestah, potem jih bo jutri gotovo še več in fajn je, da se na to pripravite. Danes najbrž vadijo za jutrišnji 47. kolesarski maraton okoli Pohorja 2026, ki bo potekal po koroških cestah in zaradi katerega bo vzpostavljena tudi kratkotrajna popolna zapora državne ceste. Namreč na posameznih odsekih trase na strani občine Podvelka so zapisali, da bodo predvidene zapore na cestah Dravograd-Radlje, pa na odseku Radlje, Radlje-Brezno, Brezno-Ruta in na Koroškem mostu Ruta-Maribor. Tako da predvsem bodite strpni, razumevajoči in absolutno dodatno previdni, če se boste jutri premikali na tej relaciji. Vsekakor je pa dobrodošlo tudi vriskanje, navijanje in tako naprej za vse kolesarje, ki se bodo jutri udeležili 47. kolesarskega maratona okoli Pohorja.

0: Tako je to, ko se človek zaljubi, o tem, kako se pa punce zabavajo, pa kmalu Cindy Lopa. Čez nekaj minut na Koroškem radiju, še prej pa tudi o proračunski luknji ruske vlade.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19,900 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je razburil britansko vladajočo politiko. Umor 18-letnega britanskega študenta Henrya Novaka je povezal z množičnimi migracijami. Iz Downing Streeta so odgovorili, da tujci ne bi smeli posegati v britansko demokracijo in spodbujati delitev. Ob tem so spomnili, da si družina umorjenega ne želi politične zlorabe njegove smrti. A jezna je tudi britanska javnost, ki zlasti po objavi posnetkov policijskih kamer zahteva odgovore. Policisti so namreč namesto morilca uklenili umirajočo žrtev. Namesto, da bi verjeli študentu, ki je ponavljal, da je zaboden, so verjeli storilcu, ki je trdil, da je žrtev rasističnega napada. Nekateri primer zato primerjajo z ravnanjem oblasti v primeru spolnih zlorab mladih deklet, ki so leta ostale nekaznovane, ker so se pristojni bali, da bodo obtoženi rasizma, če prijave o delovanju tolp ustrezno preiščejo. Kremelj zaradi velike proračunske luknje vse bolj posega po premoženju ruskih milijarderjev. Po poročanju Bloomberga se protikorupcijski postopki v Rusiji vse pogosteje uporabljajo za zaplembo poslovnih imperijev in prerazporeditev premoženja k državi oziroma podjetjem zvestim Kremlju. Denar Moskva nujno potrebuje, saj je že v prvem četrtletju presegla načrtovani letni primankljaj. V Barceloni pa so se nekateri domislili, kako zaslužiti z obiskom papeža. Ta danes v Madridu začenja večdnevni obisk Španije, Barcelono pa bo obiskal v sredo. V času priprav na obisk pa so se pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone tistim, ki bi si želeli ogledati papežev mimohod. Cena od 250 do kar 1600 €.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne nas čaka sončno, vreme z občasno povečano oblačnostjo, tudi kakšne posamezne kratkotrajne plohe bodo nastale, temperature pa bodo do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer, predvsem na severu Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se nadaljuje sončno vreme, v torek pa bodo popoldne nastajale spet kakšne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Takole na Koroškem, v Slovenj Gradcu in v Radljah 20, na Ravnah in v Mežici pa 21 stopinj Celzija.
4: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 € s subvencijo za električna vozila ter 1.000 € bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Na koroških cestah trenutno ne beležimo kakšnih posebnosti, promet poteka tekoče, je pa res, da je za promet še vedno zaprta cesta Ravne-Dravograd do jutri do 19. ure. Predvsem strpno vožnjo vam želim.
5: Koroški radio in Katja Lenart.
0: Tako, 5 minut je čez drugo, sobota je 6.6. Tele šestice okoli leta 2026 veselo plešajo. Kdaj se pa lahko upokojimo in zakaj je to vedno manj odvisno od let in vse bolj od denarja, pa v nadaljevanju na Koroškem radiju. Ostanite z nami.

Ace of Base v tem, kako je življenje, ko je ena rožca, no, ni nujno, da je za vse rožca, ampak veliko ljudi pa gleda na rožnato plat sveta in življenja. 8 minut pred pol tretjo, tudi mi, sploh če razmišljamo o tem, kako bi se bilo fajn upokojiti čim prej, pa z čim več denarja, leta sploh niso več glavni pogoj za upokojitev, vedno bolj je pomembna ena druga številka in sicer tista na bančnem računu. Je pa že res, da si vsi želimo varne in mirne upokojitve, ampak najnovejša analiza na portalu Forbes Slovenije razkriva surovo realnost, da državne pokojnine drvijo bolj navzdol kot navzgor. Podatki kažejo, da bo le še slaba desetina ljudi, torej manj kot 10% na svetu lahko računala na res udobno starost, če se bodo zanašali samo na svojo državo. V Sloveniji se ženske v povprečju sicer upokojujejo pri približno 61 letih, moški pri 62, povprečje v Evropski uniji pa presega 64 let. Kar pomeni, da zgodnja upokojitev še vedno ostaja izjema. V zadnjih letih se je pa po svetu razširil trend, da vse več ljudi ne razmišlja samo o tem, kdaj, se pravi, koliko bodo stari, ko se bojo upokojili, ampak o tem, kdaj bodo finančno dovolj neodvisni, da se jim ne bo treba upokojiti pri zelo starih, pri zelo visoki starosti. In če ciljate na hitro finančno neodvisnost, pa na zgodnji pokoj, potem se morda morate držati pravila, privarčevati morate 25-kratnik svojih letnih stroškov, če ima to kak smisel. Penzija bo drugače bolj muka kot veselje, razen če seveda zadanete na loto. To vam pa iz srca privoščim. 6 minut pred pol tretjo.

0: Midnight Lady Chris Norman na Koroškem radiju, pa kmalu slišimo Crazy. Tole pride na vrsto kmalu, še prej pa tudi o koroški bolnišnici, ki bije plat zvona in kako naprej.
1: Pozor, kmetovalci, gozdari in vsi ljubitelji kmetijske mehanizacije. V nedeljo 7. junija ob 10. uri vas Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga vabi na Kope, kjer bo potekal gorski demo Kope 2026. Edinstvena predstavitev kmetijske in gozdarske mehanizacije v gorskem okolju. V živo si boste lahko ogledali stroje in novosti priznanih proizvajalcev SIP in Obrežice, Muta kmetijska mehanizacija, Gorenc, Tajfun in Famteh, ter se pogovorili s strokovnjaki iz panoge. Za prijetno druženje bodo poskrbeli tudi domači okusi koroških mesnin. Se vidimo v nedeljo 7. junija na Kopah.
2: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
6: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.
8: Oh, kako je vroče.
6: 3,5 kW klima, strokovno montažo že za 781 evrov.
7: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group. 8. Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
9: Mi smo za žur, daj se
7: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
10: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Pozdravljeni v srednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija, ki jo pripravlja dežurna novinarka Katja Gole. Iz naše regije tokrat poudarjamo. Bolnišnica Slovenj Gradec v težkih časih. V Črni na Koroškem se družijo slovenski reševalci. Zadrževalnik Poljana še vedno ni predan v uporabo. Vabljeni k poslušanju.
11: Kadrovska stiska v slovenjgraški splošni bolnišnici je ne samo pri zdravnikih, ampak tudi pri medicinskih sestrah tako velika, da s 15. junijem zapirajo enega od petih internističnih odsekov. Paciente bodo usmerjali v Celje, Maribor in v Topolšico. Bolnišnica je brez strokovnega direktorja, brez predstojnika so štirje oddelki, specialistične ambulante tako rekoč ne delujejo več. Ogroženo je tudi delovanje urgentnega centra. Pa ponazorimo to številkami. Od 957 zaposlenih je na današnji dan z dela odsotnih kar 344 ljudi oziroma tretjina zaposlenih. Zakaj so zaostrene razmere razkrili ravno danes v prisotnosti zaposlenih z internega in pediatričnega oddelka pa poslovni direktor Vladimir Topler.
12: Vendar so se zgodili določeni premiki, še dodatni odhodi in zaostritve tako, da več ne moremo biti tiho. In drugi problem je, da so bolniki začeli dobivati domov pošto čez 2-3 leta na pregled in so, bom rekel, izbruhnele tudi jeze napram nam, ker tega ni, mi pa tega ne moremo, ker se posvečamo predvsem zagotavljanju urgence in zato tudi drugih dejavnosti ni možno opravljati.
11: Z vedno večjimi težavami zagotavljajo delo tudi v urgentnem centru, ki bi ga lahko razbremenili tako Topler, če bi v enoti za hitre preglede delali družinski zdravniki z primarnega zdravstva.
12: Nikjer ne delajo EHP, da bi delali internisti ali pa kirurgi.
11: Razmere na internem oddelku je predstavil internist Klemen Mojškrc.
13: Pokrivamo več delovišč naenkrat, da vsaj ta glavne stvari še naprej zagotavljamo, ampak kot rečeno, vedno težje. Pričakovati je lahko tudi izpade pri razpoložljivosti delovanja enote za bolezni v urgentnem centru. Mogoče tudi nadaljnja krčenja oddelkov, če bo to tako, predvsem pa če ne bomo imeli dovolj hitre diagnostike, se bodo podaljšane obravnave, s tem pa seveda se bo podaljšala ležalna doba, s tem pa bojo postele še bolj zasedeni, kot so že tako ali tako, kar pomeni, da bo treba verjetno nekatere nujne sprejeme preusmerjati v druge bolnišnice.
0: Medtem, ko na Koroškem še čakajo na odločitev glede predlogov za podaljšanje rokov pri nekaterih pomembnih cestnih projektih, je že jasno, da se bo zaradi geoloških težav zamaknila tudi gradnja zadrževalnika visokih voda na Poljani. Na direkciji Republike Slovenije za vode pojasnjujejo, da gradnja ne poteka povsem skladno s prvotno načrtovano časovnico. Po trenutnih ocenah naj bi bil zadrževalnik dokončan in predan namenu konec leta 2007. Do zamude je prišlo zaradi usada oziroma plazu, ki se je sprožil leta 2024. V letu 2025 se je plaz še povečal in razširil do območja že zgrajenega talnega izpusta zadrževalnika, zaradi česar so morali gradbena dela začasno ustaviti. Sanacija usada je trenutno v pripravljalni fazi. Po navedbah direkcije je bila lani izdelana idejna zasnova sanacije, letos pa še projekt za izvedbo. Območje plazu so medtem že očistili, začetek sanacijskih del pa napovedujejo za ta mesec. Tudi odkup zemljišče ni v celoti zaključen. Razlastitveni postopek za tri parcele namreč poteka, so pa menda že pridobili zemljišče potrebno za izvedbo sanacije usada. Zadrževalnik Poljana velja za enega najpomembnejših protipoplavnih projektov v Mežiški dolini. Čeprav dela napredujejo, bo zaradi plazu in potrebne sanacije dokončanje projekta poznejše od prvotnih pričakovanj.
14: Prispevek sem pripravila Katja Gole.
15: Pred vrati je 8. Holcrčkov festival, s katerim na Kopah tradicionalno vstopijo v poletno sezono. Letos vstop spremlja odprtje dokončanih naložb 43 milijonov evrov vrednih investicij v nove objekte in prenove, ki pomenijo tudi nadgradnjo določenih programov za izjemna doživetja v naravi Zahodnega Pohorja. Tudi na letošnjem Holcrčkovem festivalu bo v pestrem dnevnem in animacijskem programu nekaj novosti. Klara Pobržnik.
16: Širimo vsako leto to ponudbo, tudi v bistvu letos imamo na novo RCF Fun Park Ravne, se bo pridružil nam in pa mini olimpijada v sodelovanju s Smučarsko zvezo bo premierno na Kopah in pa vse ostale aktivnosti, ki so se pač v preteklih letih pokazale res za pozitivno sprejete. Povezali se bomo ponovno z lokalnimi ponudniki kulinarike, z gasilci, z policijo, gorsko reševalno službo. Ob enem bo tudi tisti dan potekal gorski demo, kjer bo predstavitev kmetijske mehanizacije in pa v bistvu pač predstavitev vse naše ponudbe, ki jo potekala tekom dneva, bike park, adrenalinski park.
15: Poleg številnih adrenalinskih aktivnosti se bodo mladi in drugi posamezniki lahko udeležili tudi mini olimpijade, gasilci, policisti, vojaki in gorska reševalna služba pa bodo predstavili svoje poklice. Glavna želja organizatorja je širiti ponudbo z domačimi proizvajalci. Z lokalno skupnostjo odlično sodelujejo. Povezovanje je najpomembnejši del turizma, je dejal direktor podjetja Vabo Boštjan Paradiš. Z razvojem v sodobno celoletno gorsko letovišče Kope uresničujejo vizijo destinacija prijazna družinam. Holcrčkov poletni festival bo v nedeljo 7. junija od 10. ure dalje. Vstop je brezplačen. Ajda Prislan.
17: Gorska reševalna služba Koroške letos praznuje čestitljiv jubilej 80 let delovanja. Ob tej visoki obletnici organizirajo edinstven dogodek Dan gorskih reševalcev Slovenije, ki danes že ves dan poteka v Črni na Koroškem. V statusu gorskega reševalca danes pa načelnik Gorske reševalne službe Koroška Peter Naglič.
18: Moram podariti, da smo mi volontersko društvo, da gorsko reševanje v Sloveniji je prostovoljno, tako da smo strani javnosti visoko cenjeni, zaupajo naše sposobnosti, znanje, dejansko profesionalen odnos do tega reševanja v gorah. Kar se tiče države, pa seveda nas podpirajo, pri tem nam finančno omogočajo nakup opreme, omogočajo nam izobraževanja, usposabljanja, tako da se dejansko to stanje izboljšuje. Seveda si pa želimo nadgraditi to našo dejavnost oziroma ponuditi pomoč poškodovanim in obolelim v gorah ter na teže dostopnih terenih, predvsem s tem, da so oskrbljeni v zlati uri. To pomeni, da si želimo, da bo helikopterska ekipa dežurna 365 dni na leto in da bo ta reakcijski čas čim krajši za sam pristop do ponesrečenih, a ne, in potem oskrba in transport do bolnišnice.
17: Se je pa v zadnjem desetletju gorsko reševanje precej spremenilo.
18: Ja, seveda v zadnjih letih, v zadnjih 10-15 letih smo vedno bolj mobilni, bi lahko rekli, saj nekje 50-55% teh intervencij se opravi po zraku, torej s pomočjo helikopterskih ekip in tudi s tem dejansko skrajšamo oziroma olajšamo te težave pri samih nesrečah in se ljudje hitreje in boljše ukrevajo. Tako da tudi oprema se izboljšuje in dejansko se je nivo reševanja že na profesionalni ravni. To je primer tudi z Evropo, ne, s drugimi državami.
17: V Sloveniji je trenutno okoli 600 licenciranih gorskih reševalcev.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in uredila jo je dežurna novinarka Katja Gole.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Spremenljivo oblačno popoldne je pred nami s kakšno ploho, temperature bodo do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in precej toplo z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 29 stopinj Celzija, v ponedeljek pa se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne spremenljivo oblačno, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Pri okoli 21 stopinjah na Koroškem promet poteka tekoče, je pa za promet zaprta cesta Ravne Dravograd do jutri do 19. ure. Tam pa ne poteka promet sploh, niti tekoče, niti ne tekoče, strpno in varno vozite pa bo. Lost Frequencies na Koroškem radiju 10:30.

0: Ludvika veselica z ansamblom Akordi. Na Prevaljah, sobota 6. junij od 19. ure dalje. Se vidimo!
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Živiš kolesarstvo?
3: Pridruži se naši ekipi Freestyle trgovina. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
2: Prijavi se zdaj.
4: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V soboto ob 18. animirani film Pesem Kita Grbavca in ob 20. akcijski triler Točka vžiga. V nedeljo ob 19. biografski film Michael. Vabljeni. Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec. Naj vas ne skrbi dogajanje v hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
0: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblov zmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

O ljubezni, torej na Koroškem radiju, 4 minute pred tretjo, bomo slišali Nino Pušlar, ki govori o ironiji, pravzaprav spoje o ironiji, ki jo je tudi kar veliko te dni med ljudmi. Naj vam bo mehka, prijetna in prisluhnimo ji.

0: Ironija različnih barv z Nino Pušlar na Koroškem radiju, kmalu pa Roxette. Še prej pa mičkeno politike in nekaj preživetvenih idej.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ruski predsednik Vladimir Putin se je srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem. O čem sta govorila v Moskvi ne razkrivajo, so pa dejali, da sta imela dober pogovor. Schröder sicer velja za Putinovega osebnega prijatelja, ko je zapustil politiko, je bil celo lobist ruskih energetskih podjetij. Njegovo ime se je omenjalo v razpravi o morebitnih posrednikih med Evropsko unijo in Rusijo, vendar so bili številni, tudi ukrajinska stran proti, pri čemer so izpostavljali prav njegovo prijateljstvo s Putinom. Rusija medtem poroča o novih napadih ukrajinskih dronov. Ruska zračna obramba naj bi jih ponoči prestregla kar 376, zlasti na zahodu države. Putin je zaradi napadov že priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Medtem so bile v ruskih napadih na Ukrajino ponoči ubite najmanj 3 osebe. Mislil sem, da bom umrl. Tako pa nepalski gorski vodnik Dava Sherpa, ki je 6 dni preživel na pobočju Mount Everesta. 57-letnik je izginil med 3. in 4. višinskim taborom na okoli 7500 metrih, ko mu je zmanjkalo kisika. Bil je brez hrane, zato je žvečil led, na srečo je v žepu našel še nekaj čokolade. Nato je preživel še padec v ledeniško razpoko, kjer naj bi bil ujet več kot 2 dni. Iz nje se je rešil, ko je snežni plaz ustvaril prehod navzgor. Izčrpanega, podhlajenega in poškodovanega so ga našli delavci, ki na Everestu zbirajo odpadke. Njegova družina, ki je medtem v Katmanduju že začela pogrebne obrede, je bila ob njegovi vrnitvi presrečna.
2: Koroški radio in Katja Lenart.
0: 2:03, dober dan, v tole sobotno popovdne. Prvi slovenski food truck je spet na Koroškem, konkretneje v Slovenj Gradcu. Več v nadaljevanju, podrobnosti seveda, ostanite blizu.

Izjemen vokal Tošeta Proes, ki ga moja na Koroškem radiju 16 minut čez tretjo je ura. Prvi slovenski food truck festival pa se je znova vrnil na Koroško, če slučajno še niste opazili. Tokrat bo karavano okusov ta vikend v Slovenj Gradcu poživilo kar 11 food truckov, torej mobilnih kuhin. Pisani tovrnjački, prikolice, polni imajo dobrot, so se že včeraj razporedili na Trgu Svobode, odprli svoje lopute, prižgali peči in pred očmi obiskovalcev tako še danes in jutri, danes kar do 22. jutri pa med 10. in 18. uro, pripravljajo hrano, pa tudi pijačo strežejo, da vam ne bo treba kuhati doma, vsaj ta vikend. Lahko je to ena lušna ideja za sobotni ali pa nedeljski sprehod do mesta, ali pa če greste z biciklom, v center Slovenj Gradca, z avtom pa v mesto ta vikend ne bo šlo. Dobr tek vam želim tudi z Koroškega radija, sam lačni ne bit. O lakoti, zdaj dolgolasi Korošec.

0: Najlepše vrtnice cvetijo v Arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v Arboretumu Volčji potok.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Živiš kolesarstvo?
3: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
2: Prijavi se zdaj.
4: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
5: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicled Dravograd.
6: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
5: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
6: Vstop je prost.
7: Če ne bi imel tak dorga bicikla, mu nikoli ne bi ušel.
8: Komu?
7: Medvedu.
8: Z našimi kolesi boste najhitrejši.
9: Enduro za doro furo.
10: Več na www.enduro.si.
0: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. Na današnji dan leta 1935 se je v severovzhodnem Tibetu rodil Tenzin Gyatso, 14. Dalaj Lama. Pri starosti 2 let so ga prepoznali kot utelešenje 13. Dalaj Lame. Odpeljali so ga v Laso, glavno mesto Tibeta, kjer so ga ustoličili leta 1940. 10 let zatem je prevzel polno odgovornost kot voditelj države in vlade. Po zadušitvi tibetanske narodne vstaje leta 1959 je zbežal v Indijo, kjer je dobil politično zatočišče. Za svoja prizadevanja za svetovni mir in sožitje med narodi je leta 1989 dobil Nobelovo nagrado za mir. Napisal je več knjig, ki so postale svetovne uspešnice. Umetnost sreče, umetnost življenja, umetnost sreče pri delu, srečevanja s Tibetom, preprosta pot in etika za novo tisočletje, če omenimo le nekatere. V knjigi Etika za novo tisočletje je zapisal: sočutje daje pomen človeškemu življenju, je vir vsake trajne sreče in veselja. Sočutje je odlika dobrega srca, srca človeka, ki deluje iz želje po pomoči drugim. S prijaznostjo, naklonjenostjo, poštenostjo, resnico in pravičnostjo do soljudi delamo dobro sebi. To ni stvar zapletenega teoretiziranja, to je stvar zdravega razuma. Nihče ne more zanikati, da je naša lastna sreča neizogibno povezana s srečo drugih. Nihče ne more zanikati, da tudi sami trpimo, če trpi družba. To je bil odlomek iz knjige Etika za novo tisočletje. Prevod Erik Majaron.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care.
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
3: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
4: Gasilska veselica z ansamblom Akordi. Na Prevaljah, sobota 6. junij od 19. ure dalje. Se vidimo!
5: Pozor, akcija o optiki Olga Radlje.
6: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
5: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
4: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
4: Izberite PST. Izberite popolnost.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kope!

0: Espresso v tem sobotnem popodnevu gotovo paše. Upam, da ste si ga privoščili tisti, ki niste laktozno intolerantni, takega z mlekom mogoče. Sabrina Carpenter je bila tole 7 minut pred četrto na Koroškem radiju. Papež Leon 14. bo v sredo obiskal Barcelono, kjer nekateri domačini v dogodku vidijo tudi priložnost za zaslužek. Pojavili so se namreč oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone, z katerih bo mogoče videti papežev mimohod. Papež je danes prispel že v Madrid, kjer začenja 7-dnevno turnejo po celinski Španiji, pa po Kanarskih otokih in seveda tisti, ki se znajdejo, so zavohali zaslužek. V sredo se bo papež ustavil tudi v katalonski prestolnici, torej v Barceloni, kjer eden izmed oglasov ponuja začasno uporabo balkona in dnevnega prostora v zasebnem stanovanju v bližini znamenite bazilike Sagrada Familia. Oglas ponuja pogled neposredno na baziliko, vključeni so tudi prigrizki in pijača, vključno z vinom, uporaba velikanskega televizorja in sanitarij. Največja zmogljivost je menda 8 oseb in to ne na gužvanih, da bojo vseh 8, da bojo gledali skozi okno na baziliko, ampak ugodno in lagodno bodo živeli v tem stanovanju. Cena na osebo je 250 evrov, pazi to na osebo, rezervacija celotnega prostora pa kar jurja pa 600 evrov, tako piše v oglasu. In toliko o podjetništvu v letu 2026. Naslednji vikend se bo v Slovengradcu z nekaj zanimivega dogajalo in sicer morda pa lahko takrat kdo odda kako sobico s pogledom na glavni trg, pa tudi ta vikend se dogaja kulinarika. No, zgolj razmislek, podjetništvo bo moglo biti vedno bolj iznajdljivo v tem času. Razen če dežuje, takrat pa ne moreš ponuditi ravno dobrega razgleda. It's raining men, weather girls, na Koroškem radiju.
1: Hi, we're your weather girls.
2: Uh-huh.
1: And have we got news for you.
2: You better listen.
1: Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas.

0: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Število primerov okužb z ebolo v Demokratični republiki Kongo in Ugandi hitro narašča. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja, da se bolezen zelo hitro širi in bi lahko, če ne bo dodatnih ukrepov, povzročila eno največjih epidemij te bolezni doslej. Skupaj z Afriškim centrom za nadzor bolezni so sicer predstavili načrt za prihodnih 6 mesecev. Ta se osredotoča na okrepitev epidemiološkega nadzora, preprečevanje okužb in več testiranja. Zato bodo namenili več kot 500 milijonov dolarjev. Izraelska vojska je v streljanju na Zahodnem bregu ubila dojenčka. Dejanje so priznali in se opravičili, a je to seveda slaba tolažba za obupane svojce. Pojasnili so, da so streljali na vozilo, ker so vojaki menili, da pospešuje proti njim. Izkazalo se je, da so bili ranjeni 3 palestinski civilisti, 7-mesečni dojenček napadenega para je nato umrl v bolnišnici. Iz Avstralije pa znova poročajo o smrtni žrtvi zaradi napada morskega psa. V zahodnji Avstraliji je umrl 35-letni potapljač, ki je z družino lovil ribe s harpuno. Po navedbah policije ga je napadel domnevno okoli 4,5 metra dolg morski pes. Moškega so po napadu s čolnom prepeljali na obalo, kjer so ga pričakali reševalci, vendar mu žal niso mogli več pomagati.
2: Ja, tako je to na tem svetu. Popoldne bo spremenljivo oblačno s kakšno ploho, temperature so tam nekje največ do 25 na Primorskem. Jutri obetamo sončno in precej toplo vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme, precej toplo bo, v torek sprva sončno, potem pa popoldne spremenljivo oblačno in potem nekaj krajevnih ploh na noči v sredo, oziroma v noči na sredo. Na Koroškem temperature trenutno okoli 22 stopinj Celzija. Na cestah pa promet poteka tekoče. Za promet je sicer zaprta cesta Ravne-Dravograd, to ste najbrž že opazili z signalizacijo, in sicer bo tako do jutri do 19. ure. Strpno in varno pot vam želim.
0: Koroški radio in Katja Lenart.
2: Dobri 2 minuti je čez 4. sobota, dober dan, voščim. Ne vem, če ste že slišali, ampak če še niste, boste pa zdaj. NASA bo namreč že letos začela postavljati postojanko na Luni. Očitno planirajo, da se bomo vsi kmalu morali z te zemlje preseliti. Več v nadaljevanju. Ostanite blizu.

Kultna Whitney Houston, I Will Always Love You, pesem, ki smo jo gotovo slišali na vseh karaokah, pa tudi na drugih glasbenih audicijah in tako naprej. Koroški radio poslušate 18 minut čez četrto sobota. NASA pa je uradno potrdila trifazni načrt za izgradnjo prve stalne človeške baze na Luni. Bazo bodo gradili stopensko, so rekli, projekt pa je razdeljen na tri ključna obdobja. Eno se začne že letos, to je prva faza raziskovanja in testov in bo trajala do leta 2029. Potem se začne druga faza, ko bodo gradili prvo infrastrukturo tam na Luni do leta 2032, torej 2032, no potem pride pa tretja faza, takrat bo pa ratala stalna človeška postojanka na Luni. In cilj bo, da se bodo moduli medsebojno povezali v večja bivališča, astronauti pa bodo začeli črpati vodo iz ledu v trajno senčnih kraterih Lune in predelovati lunin prah, regolit, v gradbeni material. Tudi tja torej je segla človeška požrešnost. A zakaj je NASA denar in logistiko kar naenkrat preusmerila neposredno v gradnjo baze na površju Lune, vas zanima? Ja, zato, ker bojo morali pohiteti konkurenčne načrte za gradnjo bivališč na Luni, ima tudi kar nekaj drugih držav. Kitajci so namreč verjetno že nekaj korakov pred nami, tudi v vesolju. Green Day bodo eno na to temo zdaj rekli, Boulevard of Broken Dreams.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. Na današnji dan leta 1935 se je v severovzhodnem Tibetu rodil Tenzin Gyatso, 14. dalajlama. Pri starosti 2 let so ga prepoznali kot utelešenje 13. dalajlame. Odpeljali so ga v Laso, glavno mesto Tibeta, kjer so ga ustoličili leta 1940. 10 let zatem je prevzel polno odgovornost kot voditelj države in vlade. Po zadušitvi tibetanske narodne vstaje leta 1959 je zbežal v Indijo, kjer je dobil politično zatočišče. Za svoja prizadevanja za svetovni mir in sožitje med narodi je leta 1989 dobil Nobelovo nagrado za mir. Napisal je več knjig, ki so postale svetovne uspešnice. Umetnost sreče, umetnost življenja, umetnost sreče pri delu, srečevanja s Tibetom, preprosta pot in etika za novo tisočletje, če omenimo le nekatere. V knjigi Etika za novo tisočletje je zapisal: sočutje daje pomen človeškemu življenju, je vir vsake trajne sreče in veselja. Sočutje je odlika dobrega srca, srca človeka, ki deluje iz želje po pomoči drugim. S prijaznostjo, naklonjenostjo, poštenostjo, resnico in pravičnostjo do soljudi delamo dobro sebi. To ni stvar zapletenega teoretiziranja, to je stvar zdravega razuma. Nihče ne more zanikati, da je naša lastna sreča neizogibno povezana s srečo drugih. Nihče ne more zanikati, da tudi sami trpimo, če trpi družba. To je bil odlomek iz knjige Etika za novo tisočletje. Prevod Erik Majaron.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Najlepše vrtnice cvetijo v Arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v Arboretumu Volčji potok.
1: Gasilska veselica z ansamblom Akordi. Na Prevaljah, sobota 6. junij od 19. ure dalje. Se vidimo!
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
0: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Ambejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

Bruno Mars, človek mnogih talentov, I Just Might, na Koroškem radiju. Zdaj pa bomo slišali pesem zasedbe U2, Stuck in the Moment, pesem, ki jo je pevec Bono napisal leta 2000 v spomin na pevca, glavnega pevca benda INXS, ki si je leta 1997 vzel življenje, Michael Hutchence. Stuck in the Moment, da ne boste obstali v trenutku.

0: U2, kmalu pa slišimo tole. Še prej nekaj ta zadnjih novic, čim manj trenutkov šibkosti in čim več takih, ki vam narišajo na smeh na lice, vam želim Katja Lenart. Do naslednjič.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kočevskem Rogu so se spomnili pobitih po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Znova je opozoril na pomen sprave, za katero pravi, da je več kot zgodovinski ali politični projekt, ter da zahteva spoznanje resnice. Pozdravil je pred kratkim sprejeto novelo zakona, ker omogoča pokop pobitih na ljubljanskih Žalah. Na Švedskem se zaporniški sistem pripravlja na prihod mladoletnih zapornikov. Švedski parlament je namreč potrdil zakon, po katerem bodo mladostniki med 15 in 17 letom obsojeni za hujša kazniva dejanja kazen prestajali v zaporu. Ukrep bo začel veljati julija. Parlament pa bo glasoval tudi o znižanju starosti kazenske odgovornosti z 15 na 13 let za najhujša kazniva dejanja, za katera je predpisana najmanj 4-letna zaporna kazen. Oblasti sicer pravijo, da se Švedska sooča z izrednimi razmerami, ki so posledica naraščajočega nasilja kriminalnih združb. Vzrok smrti kita Timija pa ostaja skrivnost. Med večurno obdukcijo namreč na truplu živali niso odkrili poškodb, prav tako v ustni votlini ali želodcu niso našli ribiških mrež. So pa ugotovili, da je bil Timi pravzaprav samica. Kit je večkrat nasedel na severni obali Nemčije, čeprav so ga vrnili v morje, pa je nato na danski otok naplavilo njegovo truplo.

0: Prva ponovita oddaje. Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. 135. in 136. številka Koroške revije za leposlovje in kulturo odsevanja prinaša nov zalogaj koroške sodobne literature in drugačne kulturne bere. Pomeni pa tudi pomembno prelomnico v 47-letni zgodovini revije, poslavljata se namreč ključni osebi uredništva Andrej Makuc in Blaž Prapotnik, sicer željo, da bo revija cvetela še naprej. Novo uredništvo pa se že uvaja v delo. Ti številki združeni v eno, med drugim skozi fotofilm, predstavljata Adija Smolarja, glasbenika, poeta in pisatelja, ki gre septembra v penzijo, kot pravi, prepričan, da so odsevanja zelo dobra revija.
2: To je zelo kvalitetna revija. Mislim, da bi bilo potrebno malček bolj popularizirati, se pravi malo več propagirati, sicer smo pa lahko res zadovoljni in ponosni. Predstavlja vse stranske umetnike in predvsem ljudi, ki spodbujajo drugačen ali pa mogoče malo manj klišejski pogled na življenje. Ne? Če se pretirano držimo samo določenih predstav, kaj je prav, kaj ni prav in ko obstanemo na istem mestu, stagniramo, vedno rabimo neke sanjače, in v tej reviji so sanjači dobili besedo.
1: No, v odsevanjih ste predstavljeni kot Adi Smolar seveda, ampak v to revijo sodite ne samo kot glasbenik, pač pa tudi kot pisec. Ne? Kaj počnete zdaj, recimo v zadnjem letu, pa za bližnjo prihodnost? Govorim pisec angažiranih besedil, pa tudi druge literature. Ne?
2: Ja. No, jaz zdaj zelo napolno še koncertiram. Dva do tri koncerte na teden še imam. Zaradi tega, ker se razvelo, da grem v penzijo septembra in zdaj so vsi ponoreli, kot kaže. Nič hudega. Letos bom še polno delal na tem, da predstavljam svoje pesmi še za mlajše generacije. Veliko je mladih poslušalcev. Drugo leto pa seveda bom malček zmanjšal, ali pa kar precej zmanjšal to nastopanje v živo in se posvetil, kot ste sami ugotovili, literaturi. Veliko imam idej za pisanje knjig, za otroke, za mladino, tudi za starejše in moja ta pisateljska strast sedaj miruje, ampak se bo po mojem res izkazala v polni meri, ko bom utegnil.
1: Hvala lepa.

0: Poleg čisto sveže koroške literature lahko v odsevanjih beremo še aforizme, esejistiko, recenzije in še kaj. Urednik Andrej Makuc za nazaj, naprej in pa aktualno. Profesor Andrej Makuc predstavlja tokratno številko odsevanj.
1: Revija odsevanja 135-136 številka Koroška jesen zima 2025 predstavljamo zdaj zaradi objektivnih razlogov, sicer bi to naredili že v jesen. Kaj prinaša nova revija? Najprej moram reči naslednje, da je to Koroška revija, zato mora biti beseda o tem, če na hitro pogledam število sodelujočih, potem jih je iz slovenjgraške občine, ker marsikdo misli, da je to slovenjgraška revija, pa ni res, je Koroška, je približno 12 sodelavcev iz oziroma avtorjev te reviji iz Koroške, sicer pa še 8 drugih. To pomeni, da vendarle pokriva vso to področje. Kaj so teme? Prva uvodna tema je seveda mir, ki je najbolj aktualna tema, ne samo koroškega konca, pač pa Evrope, sveta in nasploh. Zanimivi teksti vpeti v ta naš prostor, pa potem tudi s pogledom navzven. Na to imamo kar en pošten in velik del slovenske, torej koroške poezije, od Bernarde Vrečko, Nine Stoper, ravnskih gimnazicev, ki jih objavlja cela vrsta, in potem tudi prozo, recimo Marko Kristan, Tim Verdine, Krajka Medunc in tako naprej. En poseben tekst je in sicer dramsko besedilo Mary Lipuš, to je učenka 9. razreda iz Radlo v Dravi. Tekst bodo predstavili oziroma uprizorili junija v Radljah in moram reči, da so se dokopali celo do urada predsednice republike gospe Nataše Pirc-Musar in jo povabili na premiero. Ne vem, če bo, ampak hočem povedati, da pravzaprav sodelujejo v reviji tudi najmlajši ljudje in da tisto, kar tu nastaja, lahko dobi še kak podaljšek kot drugot. Potem seveda ne gre brez Karle Zajc-Brzelak, ki je zaokrožila to veliko zgodbo Gusti Strisberg. Menda prihaja še en del, to pa čisto zares zadnji in kaj lahko drugega urednik narediš, kot da se vsega tega veseliš. Helena Merkač predstavlja tri upoglede v tri različna prozna besedila koroških avtorjev, kateri so, boste videli v reviji. Potem imamo fotofilm Adija Smolarja, kant avtorja koroškega, ki se predstavlja na čisto poseben način. Komentira svoje življenje ob fotografijah skozi besedila v svojih skladbah. Kot da je v glasbu svoje življenje oziroma svojo biografijo se zdi. Najbrž je to res počenil. Potem seveda Marko Košan, ki predstavlja Boštjana Temnikarja, kiparja, slikarja, arhitekta, dovolj imenitno osebo iz Slovenjgradca, pa še potem ta zadnji pregled skozi nekatere dogodke slovenjgraške, to je Šoc, to je Zebra, festival Urška in pa na zadnje en omaž, jaz bom kar rekel velikemu Zlatko Vrzelaku Francu Vezeli z bibliografijo in skladbografijo, ki je velik opus. To je to.
0: Andrej Makuc, velika vrednost te revije je v tem smislu, da predstavlja platformo avtorjem, ki morda drugače ne bi prišli v javnost. A ne? Po kakšni metodi oziroma po kakšnem kriteriju vi zbirate in objavljate to najsodobnejšo literarno in pa tudi drugo kulturno produkcijo na Koroškem? To vprašanje mogoče namiguje malo k temu, da kako bi mlade ustvarjalce, verjetno je še kdo, ki tudi ustvarja, pa ne ve, kam bi sam sabo privabili v ta vaš krog.
1: Pravzaprav je to vprašanje, ki vznemirja tudi mene in v službi, katerega sem skozi kot urednik revije in teh let zdaj niti ni malo. Pa nočem nobene samohvale s tem zganjati daleč od tega. Predstavljam si, da so odsevanja tista revija, kamor seže potem avtor, ki jo mora, ali pravilo bi bilo, da jo mora sam poiskati. Neko bazo je našel že pri ozkih društvenih dejavnostih. Ali je to kaka treska v Mežici, ali je to združba, ki deluje v Ravnah na Koroškem, ali je to Meško svinčnik, ki deluje v Slovenjgradcu. In tisti, ki hoče več in ki želi imeti to za odskočno desko, potem v slovenski visoki, pod narekovaji visoki literarni prostor, bi moral pravzaprav predvsem sam težiti k temu, ne da je urednik tisti, ki ga išče in najde. Našel sem že marsikoga, ampak ta presežek vedno znova umanka. Ne, se, recimo v tej reviji imamo blok pesnikov iz Ranske gimnazije. Mladih ljudi, eni so zdaj prvi letnih študija, drugi so še vedno gimnazici, ampak treba jih je vedno znova vzpodbujati. Ne vem, če je to ravno urednikova naloga, pač pa je morala biti tudi naloga slovenistov v gimnaziji. Pridobivati seveda te mlade je težko, se vemo, malo se ženirajo, malo ne zaupajo vase, malo se jim oče zdi, da je vse skupaj že pase in da se da na drug način priti do 5 minut svoje slave, ampak v literaturi je pa to delovanje drugačno, zapisano v drugačnem ritmu, težje in da bi prav eksplodiral ta prostor na Koroškem, to ni. Mogoče še najbolj indikativno je naslednje. Festival mlade literature, ki ima že več kot 20 let svojo domovinsko pravico v Slovenjgradcu, gibanje Urška, razpiše vedno regijska področna srečanja in od tam izbirajo potem tudi tiste, ki pridajo na osrednje srečanje v Slovenjgradec. Slovenjgradec že leta nima svojega srečanja, ker nima avtorjev, ki bi sodelovali. Koroška nima tega prostora in se priključuje Celju, ker pač preprosto nikogar ni. Mislim, da gre za en širši, večji problem, ki bi mu bilo potrebno posvetiti ne samo odsevansko, pač pa tudi drugačno energijo.

0: Umetnostni zgodovinar Marko Košan je v reviji zapisal besedo o arhitektu, slikarju in akademskem kiparju Boštjanu Temnikarju, ki živi sredi pohorskih gozdov in je, kot pravi Košan, dolge tradicije koroških lesnih rezbarjev dvignil na akademski nivo v postmodernistični likovni jezik. Marko Košan, prosim za besedo o umetniku Boštjanu Temnikarju.
1: Revija Odsevanja ima tradicionalno likovno prilogo. Mislim, da smo v zadnjih nekaj letih predstavili že celo plejado koroških likovnih ustvarjalcev. Boštjan Temnikar, arhitekt in kipar, ki je sicer tudi stalni sodelavec revije Odsevanja z svojimi članki predvsem z področja urbanizma, pa se tokrat predstavlja kot kipar. In ob današnji predstavici tukaj v knjižnici Ksaverja Meška je pripravil tudi eno manjšo, skoraj da eno mini retrospektivo svojih del iz zadnjih let in glede na to, da on sam živi sredi pohorskih gozdov, se seveda ukvarja predvsem z lesom, les je tisti material, ki ga nekako vodi skozi celoten njegov opus in moram reči, da je v tem smislu nekje skoraj da nadaljevalec po eni strani kiparja slovenskega modernizma, začetnika slovenskega modernizma Franca Bernekerja, ki je bil rojen streljaj od njegovega doma na pobočju Pohorja, po drugi strani pa te dolge tradicije koroških rezbarjev na nek način. Seveda vse dvigneno na en višji nivo za svojo akademsko izobrazbo je to tradicijo lesa, ki jo imamo na Koroškem, nekako uspel združiti v nek tak sodoben postmodernističen likovni jezik in se mi zdi, da je in ta razstava danes tukaj in pa likovna oprema odseva nekako na pravi način Koroška, kot skuša biti Koroška, še vedno tudi revija Odsevanja.
0: Hvala, Boštjan Temnikar pa. Boštjan Temnikar, tukaj gledamo kose tvojih umetniških del, ki pa so objavljena tudi v likovni opremi tokratnih Odsevanj. Zdaj čisto za začetek me zanima, kako ti uspe surovost prevesti v nežnost, ki jo potem kažejo tvoje skulpture. Kako bi ti predstavil svoje likovno delo?
2: Ja, z revijo Odsevanje za leposlovje in kulturo sodelujem že nemara 25 let. No? In tako kot avtor člankov, kot likovne opreme, no, za aktualno številko sem zopet bil naprošen strani Andreja Makuca in Marka Košana. Ta dotična razstava kaže nek presek mojega ustvarjanja iz čistih začetkov. Ni to samo zadnje skulpture, se pravi lanskih ali predlanskih, ampak imam tu čist začetne, ko sem začel.
0: To pa ni vse lesa, ne?
2: Ne, seveda so na začetku želje poskusiti vse materiale, vsaj tiste klasične. Tudi na študijo na akademiji je izobraževanje usmerjeno v to smer, da spoznamo vse, se pravi od mavca, gline, brona, kamna in lesa, no, na kar se pa potem odloči vsak sam, no, kjer material mu je bližji, tako notranje, kot da je lažje dostopen, tako je pač pri nam lesa. Ne. Tu, kjer živim, ga imamo izobiljo.
0: No, vprašala sem, iz surovosti uspeš ustvariti nežnost, a ne? Materiali so odkot? Živi materiali najprej, ali kako?
2: Ja, les je zdaj, vemo, živ material, tudi ko ga posekamo, on še zmeraj živi svoje življenje. To nam kaže z uravnavanjem, recimo, vlage v prostoru, ne, ki jo jemlje in daje nazaj. Je podoben kot človek, se pravi, z staranjem posivi. Nekako edini vir, ki ga nekako načenja, je voda, vlaga, kontinuirana, ki ga pač potem njegov življenjski cikl konča. Če je pa na suhem, je pa vidimo lahko primeri kašče, kozovce, je pa to 300-400 let lahko brez problema konstrukcijsko stabilen in nosilen. Zdaj, ja, zadnjih 10 let se aktivno ukvarjam z tehniko preloma, se pravi, mene zanima ta stik dveh polovic, ki se pač ločita z določeno silo, a je to narava sama poskrbela, ali sem to jaz fizično izvedel. Na kar pa skušam ja to potem aplicirati v tudi figuralne motive, ne samo abstraktne. Ja, navdih je zmeraj kratkotrajen, na žalost, ampak ja, potem ga skušaš kot te prešine, ga skušaš s to materializacijo, se pravi, ko zmeraj bolj v materijo prodiraš, kot je ona dovoli, da prideš seveda ne zmeraj do njega bistva, nekako zasleduješ to prvo idejo, ki se pojavi kot meglica, ne, v tvojih mislih. Seveda ideja jemljem, bom rekel, iz večne zgodovine likovne umetnosti, ne, se vidite, človeška figura je, odkar je človek prvi vtis svoje roke v nekih jamskih slikah dal, je zmeraj prisotna, ne. To je neizčrpan vir. Sedaj pa tudi se poslužujem nekega abstraktnega mišljenja bloka, ki pa je predvsem s pojavom modernizma, se pravi tega pravega kota, bele kocke ali pa nekega volumna, ki je očiščen vse dekoracije, prišel v veljavo, no, v 20. stoletju. Je pa seveda pri teh skulpturah, pa zame osebno najbolj pomembna stvar, tekstura, se pravi ta zunanja opna, ki se kaže na površinah mojih kipov. Skušam neko dihotomijo, neko napetost ustvariti med različnimi površinami.
0: Boštjan, si skoraj da sosed z časovnim zamikom, seveda, kiparju Francu Bernekerju. Kaj delaš na tem področju oziroma na njegovo temo v zadnjem času, recimo? Na zadnje, oziroma kar jaz vem, ne, je to, da si uredil njegovo rojstno domačijo oziroma ruševine njegove rojstne domačije. Si se še kaj kasneje ukvarjal z njim?
2: Ja, Bernekar, jaz sem kar skozi ga, v bistvu vsako leto se nekako skozi živi z mano. No. Na zadnje imamo ateljejo kar nekaj del, ki sem jih njemu posvetil. Potem tudi moji sprehodi v naravo potekajo pogosto mimo njegove rojstne hiše. Nazadno je pa bila ta razstava lansko leto Koroške galerije likovnih umetnosti, no, in sem si izboril to možnost, da sem jo pogledal tudi v mraku, se pravi brez umetne razsvetljave, in sem doživel Bernekarja še v temi, v bistvu, no, neki taki usmerjeni svetlobi, ki sem jo sam postavljal. In sem še videl dodatno to njegovo moč površin, megetanja površine kipov njegovih, no, ki so me zelo nadahnala.
0: Še enkrat verjetno, ne? Oziroma dodatno.
2: Ja.

0: Med starim jeklenim vodstvom, ki se je poslovilo in predalo vajeti mlajšim, je tudi tehnični urednik revije in predsednik kulturnega društva odsevanja Blaž Prapotnik.
1: V teh 47 letih izhajanja.
2: Od leta 1979, ker je to v bistvu ena taka najstarejša revija, regionalna ali pa lokalna, literarno, pri nas je literarno-kulturna. Recimo sosedje v Velenju imajo od leta 81 tako revijo. Jaz sem pa to takrat z nekim takim osebnim žarom pristopil, naredil redizajn. Nekaj časa smo se trudili tudi zelo intenzivno, tudi ne pri literarnih delih, ampak pri prispevkih, ki so bili pač drugačnega tipa, da smo tudi na povzetke objavljali na marginah, straneh. Zato je tudi recimo ta margina tako široka, ker je bilo temu namenjeno. Zdaj zadnje čase to malo manj počnemo. Trudimo se, da je vedno konsistentna revija, da ima svojo strukturo, da so ti pač pristopi čim bolj oblikovno na nivoju revije, kar pomeni, da mora biti rahlo konzervativno oblikovanje, ker časopisi pa knjige ne smejo biti pretirano predizajnirani. Mislim, nobena stvar ne sme biti predizajnirana. Tu pa gre za berljivost, za preglednost in pač na tem delamo dost. Urednik Andrej Makuc dela predvsem na vsebini, na nivoju, pa tudi jezikovno vedno se

0: Mi smo izvedeli več o tej zadnji oziroma najnovejši številki revije za leposlovje in kulturo odsevanja, pa tudi o tem, kaj se dogaja v njihovem uredništvu. Z ustvarjalci revije sem se pogovarjala Ajda Prislan. Želim vam lep dan in pa naslišanje spet čez teden dni.
1: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
2: Mi smo za žur, daj se
1: stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen. Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno s soncem obsijan.
3: Thank you.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obeš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

0: Najlepše vrtnice cvetijo v Arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v Arboretumu Volčji potok.
1: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
2: Mi smo za žur, daj se za
1: stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.

0: najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Lepo pozdravljeni v prvi junijski oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Smo torej že v mesecu, v katerem bomo pomlad pospravili v predal spominov in se razveselili poletja. Junij je mesec, ko za voljo daljših dni svet izgleda bolj prijazen, ko zvečer vse dlje sedimo na vrtu ali na balkonu, ker se nikomur ne mudi spati.

V naslednji uri vam bova delala družbo Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik. Če vas karkoli muči ta večer, nas vzemite kot čudežno tabletko za vašo dušo. Naj se kakšna pesem nežno usede v vaše srce in vam reče: nisi sam.

Utrujeni, ali razigrani. Risni, ali i grivi. Osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzav vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

Jutri bo dopolnil 86 let pevec Tom Jones, otrok rudniškega delavca, ki je svet osvojil z balado It's Not Unusual leta 1965 in od takrat ostal v središču pozornosti. Delayla, Green Green Grass of Home, Sex Bomb in še mnoge druge so spremljale plese, ljubezni in spomine mnogih med nami. A za tem velikim glasom in svetovno slavo se skriva ena najlepših ljubezenskih zgodb popularne glasbe. Tom Jones se je svojo srednješolsko ljubeznijo Lindo poročil leta 1957, bilo mu je komaj 16 let, njej 17. Skupaj sta ostala kar 59 let, skozi slavo, skozi razdaljo, skozi vse senčne strani, ki jih je življenje prinašalo. Linda je leta 2016 umrla za rakom. Tom Jones pa je v nekem intervjuju pozneje rekel le nekaj pomembnih besed. Bila je moja ženska. Vse moje pesmi so bile zanjo. Naj torej še eno teh pesmi zavrtimo nocoj, kot rojstnodnevno čestitko in kot pozdrav vsem, ki znajo ljubiti dolgo, predano, do konca.

Meni ozračje že nekoliko diši po morju, po soli, po pesku med prsti na nogah, pa po popoldnevih, ki nimajo konca. Morje ima to čudežno moč, da nas, pa naj smo stari 7 ali 70 let, za hip spet spremenil razigrane otroke, ki bosi tečejo po obali in se smejijo brez pravega razloga. Junij je tisti mesec, ko se počitnice počasi prikradejo naše misli, ko si že začnemo predstavljati zvok valov in tisti prvi skok v slano vodo. Naj nas naslednja pesem za trenutek popelje tja, k morju, k brezkrbnosti, k otrokom v nas.

Vsakodnevne skrbi ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Dnevi so že občutno daljši, zjutraj je svetlo še preden se zbudimo, zvečer pa svetloba kar noče oditi, kot da bi se sonce nekoliko prerekalo z uro. In v teh podaljšanih dnevih se dogaja nekaj čudovitega, misli začnejo uhajati. Sredi sestanka, sredi vožnje domov, sredi pogovora z nekom, nenadoma si nekje drugje. Na nekem balkonu, na nekem pomolu, z neko skodelico kave ali kozarcem vina v roki, brez vsake naglice. Govorimo seveda o dopustu, ki se ga gotovo že vsi prav močno veselimo. Že se oblikujejo načrti, kam letos, s kom, za koliko dni. In čeprav je do tega še nekaj tednov, je samo to sanjarjenje že nekakšen oddih.

Pesem, ki bomo zdaj prisluhnili, se mi je dobesedno usedla v dušo, ko sem pred nekaj tedni sedel na skalah Izolske plaže in je prav blizu dva kroga naredil nekdo s čovnom, na katerem je bil močan zvočnik, z njega pa je donela skladba Louisa Armstronga You have all the time in the world.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Ambež, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Romantika na kvadrat. Vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Tudi če ste sami, naj vas ogrejejo medena pisma in najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Pošto za oddajo Medijna pisma sprejemamo na naslovu Koroški radio, Meškova 21, Slovenj Gradec, na ovojnico pripišite za oddajo Medijna pisma. Pišite o ljubezni, prijateljstvu, hvaležnosti in še o čem, kar bogati vaše življenje. Namenite kakšno melodijo ljubljeni osebi ali pa nam sporočite le svojo glasbeno željo, s katero vam bomo pobožali dušo.

Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik sva bila z vami v Medenih pismih. K poslušanju vas vabiva ponovno čez teden dni, v soboto 13. junija ob 19. Lepo se imejte, do takrat.

0: Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Poslušali ste oddajo Medena pisma, zdaj pa bo glasbo za vas do polnoči izbirala Barbara Polutnik-Brusnik. Takrat, torej sredi noči, pa sledi ponovitev oddaje, ki se je ravno kar iztekla. V imenu sodelavcev Koroškega radija vam želim lep večer.

najljubši zvoki so tu. Petje ptic, nasmeh otrok in hiti Koroškega radija.

0: Prva ponovita oddaje. Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Lepo pozdravljeni v prvi junijski oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Smo torej že v mesecu, v katerem bomo pomlad pospravili v predal spominov in se razveselili poletja. Junij je mesec, ko za voljo daljših dni svet izgleda bolj prijazen, ko zvečer vse dlje sedimo na vrtu ali na balkonu, ker se nikomur ne mudi spati.

V naslednji uri vam bova delala družbo Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik. Če vas karkoli muči ta večer, nas vzemite kot čudežno tabletko za vašo dušo. Naj se kakšna pesem nežno usede v vaše srce in vam reče: nisi sam.

utrujeni, ali razigrani, risni, ali igrivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzal vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

Jutri bo dopolnil 86 let pevec Tom Jones, otrok rudniškega delavca, ki je svet osvojil z balado It's Not Unusual leta 1965 in od takrat ostal v središču pozornosti. Delilah, Green Green Grass of Home, Sex Bomb in še mnoge druge so spremljale plese, ljubezni in spomine mnogih med nami. A za tem velikim glasom in svetovno slavo se skriva ena najlepših ljubezenskih zgodb popularne glasbe. Tom Jones se je svojo srednješolsko ljubeznijo Lindo poročil leta 1957, bilo mu je komaj 16 let, njej 17. Skupaj sta ostala kar 59 let, skozi slavo, skozi razdaljo, skozi vse senčne strani, ki jih je življenje prinašalo. Linda je leta 2016 umrla za rakom. Tom Jones pa je v nekem intervjuju pozneje rekel le nekaj pomembnih besed. Bila je moja ženska. Vse moje pesmi so bile zanjo. Naj torej še eno teh pesmi zavrtimo nocoj, kot rojstnodnevno čestitko in kot pozdrav vsem, ki znajo ljubiti dolgo, predano, do konca.

Meni ozračje že nekoliko diši po morju, po soli, po pesku med prsti na nogah, pa po popoldnevih, ki nimajo konca. Morje ima to čudežno moč, da nas, pa naj smo stari 7 ali 70 let, za hip spet spremenil razigrane otroke, ki bosi tečejo po obali in se smejijo brez pravega razloga. Junij je tisti mesec, ko se počitnice počasi prikradejo naše misli, ko si že začnemo predstavljati zvok valov in tisti prvi skok v slano vodo. Naj nas naslednja pesem za trenutek popelje tja, k morju, k brezkrbnosti, k otrokom v nas.

vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Dnevi so že občutno daljši, zjutraj je svetlo še preden se zbudimo, zvečer pa svetloba kar noče oditi, kot da bi se sonce nekoliko prerekalo z uro. In v teh podaljšanih dnevih se dogaja nekaj čudovitega, misli začnejo uhajati. Sredi sestanka, sredi vožnje domov, sredi pogovora z nekom, nenadoma si nekje drugje. Na nekem balkonu, na nekem pomolu, z neko skodelico kave ali kozarcem vina v roki, brez vsake naglice. Govorimo seveda o dopustu, ki se ga gotovo že vsi prav močno veselimo. Že se oblikujejo načrti, kam letos, kom, za koliko dni. In čeprav je do tega še nekaj tednov, je samo to sanjarjenje že nekakšen oddih.

Pesem, ki bomo zdaj prisluhnili, se mi je dobesedno usedla v dušo, ko sem pred nekaj tedni sedel na skalah Izolske plaže in je prav blizu dva kroga naredil nekdo s čovnom, na katerem je bil močan zvočnik, z njega pa je donela skladba Louisa Armstronga You have all the time in the world.

Romantika na kvadrat. Vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Tudi če ste sami, naj vas ogrejejo medena pisma in najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Pošto za oddajo Medijna pisma sprejemamo na naslovu Koroški radio, Meškova 21, Slovenj Gradec, na ovojnico pripišite za oddajo Medijna pisma. Pišite o ljubezni, prijateljstvu, hvaležnosti in še o čem, kar bogati vaše življenje. Namenite kakšno melodijo ljubljeni osebi ali pa nam sporočite le svojo glasbeno željo, s katero vam bomo pobožali dušo.

Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik sva bila z vami v Medenih pismih. K poslušanju vas vabiva ponovno čez teden dni, v soboto 13. junija ob 19. Lepo se imejte, do takrat.

0: Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bom.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.